Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, Proncosul Roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: orice om vrea să fie apreciat. Deci dacă apreciezi pe cineva, nu păstra secret acest lucru.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

înaintea ta, Domnul meu. Știu că sunt atât de păcătos și nu am niciun merit ca tu să mă asculți. Însă, îmi pare atât de rău pentru tot ce am greșit.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată-s, mă, și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El, nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama, pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, și când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți bun și banii, îți bune și casele, îți bune și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus? Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

alegeri. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3:16. Doar astăzi am verificat scrisorile primite ieri. Printre celelalte era o scrisoare într-un plic maro, pe care erau tipărite cuvintele: a se deschide doar de către destinatar. Când am deschis plicul, am descoperit rapid un cec pentru mai mult de $450. În colțul din dreapta, jos, era o semnătură lizibilă. Dar puțin mai sus de suma care trebuia să fie plătită, scris cu litere mari, îngroșate, erau cuvintele: acesta nu este un cec. Compania care îmi trimisese plicul era dispusă să îmi ofere suma aceea dacă acceptam termenii și condițiile impuse de ei, toate scrise pe spatele documentului cu litere cât se poate de mici. Ei ar fi avut de câștigat mult peste $450 din acest schimb. Nici nu mai știu de câte ori a sunat telefonul când încercam să fac ceea ce îmi părea imposibil de făcut. Mă opream numai decât pentru a răspunde la telefon, doar pentru a discuta cu un agent de vânzări. În ciuda faptului că numărul meu de telefon este pe lista "nu suna", unii agenți de vânzări tot reușesc să dea de mine. Îi spun că mă sună deoarece nu doresc să pierd marea ocazie de care aș beneficia de pe urma produsului lor. În concluzie, produsul lor ar fi cel mai benefic pentru mine. De fapt, nu își pot imagina cum reușesc să trăiesc în prezent fără el. În realitate, nu eu sunt beneficiara tranzacției anticipate. Eu sunt binefăcătoarea și ei sunt beneficiarii. Satana folosește astăzi aceeași strategie pe care a folosit-o cu Eva în grădina Edenului. La început, el încearcă să ne atragă atenția, apoi va încerca să ne facă să ne pierdem concentrarea și într-un final se apropie și dacă nu suntem atenți, devenim prada lui. El dorește să ne înșele prin orice mijloace posibile. El vine la noi în diverse forme, mărimi și modele. Din fericire pentru noi, Iisus a biruit lumea. Dumnezeu și-a împlinit planul de mântuire prin sângele lui Iisus, adevăratul binefăcător. Eu aleg să fiu beneficiara jertfei sale, aștept cu nerăbdare să îmi primesc moștenirea. Tată, îți mulțumesc pentru jertfa fiului tău și pentru mila, dragostea și harul tău. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11:30 vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele.
1: Radio Armonia.

0: Gândul dimineții cu Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Fă un pas înapoi din vâltoarea acestei vieți. Oprește-te puțin și observă. Vei vedea că nu ceea ce se vede, nu ce promovează lumea, nu aparențele sunt problemele noastre reale. Vei observa că noi avem alte probleme de rezolvat, mult mai practice și mai utile decât ceea ce promovează ei. Oprește-te și privește atent la familia ta, la viața ta, la ceea ce poți schimba tu și începe să faci ceva. Dacă nu poți schimba lumea, schimbă ceva în bine, în familie, în comunitatea ta restrânsă. Furați de problemele mari ale omenirii pe care oricum nu le rezolvăm noi, uităm de problemele noastre mărunte, care ne trag în jos. Roagă-te, roagă-te concret, pe nume pentru fiecare persoană, pentru fiecare situație din viața ta și cu siguranță Dumnezeu va lucra. Fii binecuvântat și fii o binecuvântare și astăzi.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care intimidează. Filisteanul a zis lui David: vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. 1 Samuel 17, versetele 43 și 44. Goliat se gândea că va fi floare la ureche să-l ucidă pe David, având în vedere că acesta era un războinic atât de neexperimentat. Cu toate acestea, a decis să recurgă la intimidare verbală înainte de a-l învinge. A început să-l insulte, să-l amenințe și să-i minimalizeze potențialul. Toate tactici standard de intimidare. Dar reacția lui David nu a fost deloc pe măsura așteptărilor lui Goliat. În loc să se lase copleșit de teamă, David și-a proclamat cu și mai multă putere credința în Dumnezeul lui. David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. 1 Samuel 17, versetele 45 și 46. Cel care recurge la intimidare mizează pe faptul că victima lui va da înapoi în fața șuvoiului de atacuri verbale. De aceea, uneori, atâta timp cât nu îți pune în pericol siguranța, trebuie să-i arăți că refuzi să te lași oprimat și că Dumnezeu ți-a dat puterea să te împotrivești tacticilor lui. Lucram odată în cadrul unui proiect important alături de un coordonator de șantier care încerca să-și intimideze toți colaboratorii strigând la ei. De multe ori s-a întâmplat să-și manifeste tendințele beligerante în momente cheie ale negocierilor. Tacticile lui erau destul de eficiente în relațiile cu intermediarii și muncitorii. Într-o bună zi s-a gândit să mă ia pe mine în colimator și a început să țipe ca un copil răsfățat care și-a pierdut suzeta. Am așteptat răbdătoare să se răcorească și când s-a oprit, l-am informat cu calm: cred că e momentul să vă anunț că țipetele dumneavoastră nu au niciun efect asupra mea. Nu cunosc niciun om care să mă poată intimida. Dumnezeu este singurul de care mă tem. Deși până la încheierea proiectului a continuat să-mi pună răbdarea la încercare și a dat seama destul de repede că prin tacticile lui de intimidare nu va reuși să obțină nimic de la mine, mai ales că eu eram răspunzătoare de plăți, inclusiv plățile efectuate către el. Deși o confruntare cu asemenea oameni poate părea înfricoșătoare, de cele mai multe ori ei vor da înapoi atunci când cineva e dispus să le opună rezistență. Dumnezeu nu a vrut niciodată ca unii oameni să asuprească sau să-i domine pe alții. În grădina Eden le-a dat lui Adam și Evei stăpânirea peste pești, păsări și animale, nu unul asupra celuilalt. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1 cu versetul 28. Intimidarea verbală poate preceda violența fizică, de obicei fără a se ajunge acolo, și poate avea efecte psihice și emoționale grave asupra victimelor ei. Multe dintre acestea au ajuns să sufere dureri de cap, anxietate, nervozitate, insomnie, stres, extenuare, lipsă de respect față de sine și depresii. Nu acesta este impactul pe care Dumnezeu vrea să-l avem unii asupra altora în calitate de copii ai Lui. Cei care recurg la intimidare ar face bine să înțeleagă că acest gen de comunicare nu face altceva decât să genereze resentimente și răzvrătire și să învețe că, în general, oamenii sunt mult mai deschiși la relații cu cei care sunt gata să îi sprijine în momentele lor de slăbiciune. Am rămas uimită să văd mulțimea de oameni care și-au manifestat sprijinul față de Joel Osteen când acesta a acceptat slujba de pastor al bisericii Lakewood din Houston, Texas, după moartea tatălui său. Înainte lucrase în cadrul departamentului media al bisericii și nu predicase niciodată până atunci. Dintr-o dată, s-a trezit în cea mai înaltă funcție de conducere a unei lucrări consacrate și recunoscute pe plan național. În loc să caute să se impună, el a acceptat cu smerenie noua poziție. A cerut sprijinul congregației în rugăciune și astăzi conduce una dintre cele mai mari biserici și lucrări de propovăduire prin televiziune din Statele Unite. Am auzit chiar și oameni care nu merg la biserică vorbind cu admirație despre el și sprijinindu-l. Dacă recunoști în tine tendința de a intimida pe alții, e momentul să te întrebi de ce simți nevoia să deții puterea sau controlul asupra altora. S-ar putea chiar să ai nevoie de ajutorul unui consilier pentru a descoperi rădăcinile problemei. Mulți dintre cei care simt nevoia să intimideze pe alții au crescut într-un mediu haotic sau neprielnic, în care au simțit că nu au puterea de a-și schimba circumstanțele. Probabil și-au jurat că nu vor mai accepta niciodată să nu aibă controlul asupra vieții lor. Așa că îl caută cu orice preț. Alții sunt pur și simplu nesiguri pe ei și folosesc intimidarea ca o mască pentru a-și ascunde temerile. Indiferent care ar fi motivele, acest gen de oameni nu pot spera vreodată să aibă relații sănătoase cu cei pe care îi obligă să li se supună. Afirmația de azi. Întrucât Dumnezeu controlează toate aspectele vieții mele și El mi-a stabilit destinul, nu simt nevoie să controlez comportamentul altora.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15. Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Voariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Îmi spunea un doctor nu de mult, tot ce-i bun, gustos, până aici, e rău de aici în jos. Și tot ce e amar și e rău și nu-ți place la gust până aici, e bun mai jos. Nu știu cum o să fie predica din seara aceasta. Pavel spune aici că există un criteriu după care cei mai mulți oameni evaluează o predică. Și criteriul ăsta se aseamănă foarte mult cu mâncarea românească. Niciodată românul nu întreabă cum ți s-a făcut mâncarea, a fost sănătoasă? Știți cum întreabă românul? Ți-a plăcut? Și dacă cremeșul are foarte mult zahăr, e foarte bun. Și dacă ciorba are foarte multă grăsime, e foarte gustoasă. Iubiții mei, în această seară, m-aș bucura să nu vă placă predica aceasta, dar ea să fie biblică, trimisă de la Hristos și să ne fie de folos fiecăruia. Cu aproximativ 2-3 luni înainte să fie decapitat în Roma, în închisoarea Mamertină, Apostolul Pavel scrie ultima sa epistolă. Și vreau să vedeți trei lucruri pe ecran. Ultima sa epistolă pe nume 2 Timotei. Pavel știa că urmează să moară pentru credința lui și și-a evaluat foarte atent cuvintele care le va lăsa tânărului ucenic pe care l-a crescut, pe care l-a ridicat și pe care l-a pus în slujbă. În ultima sa epistolă, Pavel alocă câteva cuvinte extraordinare în ultimul capitol. Un capitol de o importanță colosală pentru predarea ștafetei. Și în ultimul capitol Pavel face o ultimă rugăminte adresată de la Marele Apostol către ucenicul său. Și această scriere, această rugăminte este următoarea: te rog fierbinte. În toată Biblia, Corneliescu, această expresie apare doar o singură dată. Și dacă ar fi să ne uităm mai adânc în greacă, înțelesul mai original ar fi următorul: îți dau o însărcinare solemnă, o însărcinare înaintea lui Dumnezeu. Să predici cuvântul, să stăruiești asupra cuvântului, să mustri, să îndemni, să te ocupi cu lucrurile acestea, Timotei. Puteam să spun să te ocupi de lucrurile care mi-au rămas, să angajezi un avocat, să merg la tribunal, să te ocupi de multe alte lucruri. Puteam să spun să te ocupi de construcții, de biserici, de baptistiere, de orice altceva. Timotei, nu. În ultima carte, în ultimul capitol am o rugăminte pentru tine. Te rog fierbinte, ocupă-te de cuvânt. Pentru că cel care schimbă vieți este cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, astăzi, în 2026, mesajul lui Pavel rămâne la fel de urgent. Sunt și eu pus în situația în care îmi pun telefonul toată ziua pe silent. Nu mai fac față cu grupuri de WhatsApp, cu notificări. Îmi apare totdeauna când cineva își ia o rochie de la Trendyol, că trebuie să o văd. Mi apare nu știu ce știre, mi apare nu știu ce mesaj, mi apare orice, ce-o mâncat cineva în oraș. Și am decis să mă dezabonez de la foarte multe lucruri și să mă concentrez pe ceea ce contează. De ce? Pentru că trăim într-o lume plină de notificări, plină de mesaje și ai multe opțiuni la care să faci forward sau share. Să vreau să spun înaintea lui Dumnezeu astăzi ceva foarte interesant și cine are urechi de auzit să audă. În momentul când faci forward sau un share la ceva, înaintea lui Dumnezeu ești responsabil cu tot conținutul acelui mesaj. De aceea, într-o lume în care fiecare își dă cu părerea, fiecare trimite un mesaj mai departe, vreau să vă spun, iubiții mei, că ceea ce contează cel mai mult este să prioritizăm cuvântul lui Dumnezeu. Și mai presus de orice alte mesaje, de orice alte știri, de orice alte informații.

0: cuvântul lui Dumnezeu pe primul loc. Uitați-vă la imaginea unei cărți. Ea poate fi strânsă cu un deget, cu două, cu trei, cu patru sau cu cinci. Niciodată când îi spun la fata mea sau la băiatul meu să-mi dea o carte din bibliotecă, nu mi-o dă cu două degete. Întotdeauna apucă strâns de ea. Și vreau în această seară, iubiții mei, raportându-ne la Biblie, să vedem împreună cinci pași care îți pot transforma viața sau, ca să fie pe limbajul omului de rând, care sunt degetele sau cum poți să apuci Biblia? În primul rând, poți să prinzi Biblia cu un deget. Să încerci să faci echilibristică. E primul tău contact. E receptarea cuvântului prin predicare, prin învățătură, printr-un short sau printr-un reel. Și nu e un pas ușor acesta și nu e un pas de dat la o parte. Este primul contact cu Evanghelia. Și Timotei a avut lucrul acesta în viața lui. 2 Timotei 1:13. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine. Iubiții mei, e foarte important să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau o veste bună. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu este auzit, este primit cu sinceritate, el produce credință. Romani 10:17. Astfel, credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. În timpul lui Hristos, în biserica primară, marea parte a creștinilor nu aveau acces la texte scrise cum avem noi astăzi. De cele mai multe ori cuvântul se răspândea prin auzire. De aia Iisus Hristos spune, cine are urechi de auzit să audă. Iubiții mei, cel mai important lucru într-o comunicare este atenția. Spune Fapte 16:13, în ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății lângă un râu, am șezut jos și am vorbit femeilor. Și acum frații care ne filmează au obiceiul acesta și noi trebuie să fim foarte atenți când pune camera pe noi, ei fac zoom. Și uitați ce face aici în Fapte 16:14, se întâmplă un zoom, se întâmplă o mărire. De sus din cer se vede o imagine interesantă, una din ele. Dar cum, de erau mai multe femei. Una din ele, numită Lidia, era o femeie temătoare de Dumnezeu și acea una ce făcea? Asculta. Nu știu ce făceau celelalte femei, iubiții mei, dar Lidia a ascultat. Lidia a fost atentă. Când vii la biserică, te poți gândi dacă ai închis ușa de la bucătărie. Dacă nu, cumva ai lăsat sarmalele pe foc. Dacă nu, cumva ai lăsat aerul condiționat pornit și faci un calcul cam cât consumă Enelul în cele 3 ore când îți plecat. Și îți ține diavolul ocupat. Și în loc să fii atent, diavolul vrea să nu fii aici prezent cu sufletul, cu mintea. Atenție, nu predica Cristi Boariu, un nimeni, un zero. Predica Pavel. Și din tot grupul acela, o singură femeie asculta. Am o veste bună. Cea care a ascultat a fost mântuită. Doamne, mântuiește toți pe toți cei prezenți în această seară. Ascultarea cu atenție îți poate schimba viața. În 2012 am sărbătorit, în ghilimele, 100 de ani de la unul dintre marile accidente maritime. 15 aprilie 1912, vasul California, aproximativ la ora 19, a trimis prin radio un mesaj către Titanic, avertizând că există un câmp de gheață de care California aproape s-a ciocnit. Capitanul Californiei, Stanley Lord, i-a ordonat echipajului să oprească pentru noapte, ajungând la concluzia că era prea periculos să înainteze. În timp ce pleca de la schimbul de tur, a văzut luminile Titanicului la orizont, la aproximativ 8 km distanță. Capitanul, înainte să plece la somn, a zis către cel care lucra la radio, mai trimite, te rog, un semnal către Titanic. Și semnalul a fost foarte puternic, atât de puternic încât a întrerupt comunicarea obișnuită de pe Titanic. Știți ce a spus radiofonistul de pe Titanic? Putea să zică thank you, putea să zică mulțumesc. Apreciez că te ocupi de noi, apreciez că ne avertizez. Ascultați ce a spus. Taci, taci, sunt ocupat. Vasul California și-a oprit wireless-ul la 23:30 în acea seară, iar vasul Titanic a lovit icebergul 10 minute mai târziu. La ora 2:20 noaptea, după aproape 3 ore de la impact, Titanicul avea să se scufunde. Din cei 2240 de pasageri și echipajul de la bord, peste 1500 și-au pierdut viața. Vă rog să fiți foarte atenți. Nu și-au pierdut viața pentru că n-au fost avertizați, și-au pierdut viața pentru că au respins avertizmentul. Oamenii nu vor ajunge în iad pentru că n-au știut. Biblia spune prin Apostolul Pavel în Romani că însuși legea lui Dumnezeu este în conștiința lui, în conștiința omului. De acolo începe totul. Dar dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu în această seară, dacă auzi mesajul Evangheliei, primul pas, atunci când auzi cuvântul, este să te pocăiești și să mă pocăiesc, să recunosc că am nevoie de Hristos, am nevoie de mesajul lui. De ce? Pentru că viața mea, când resping cuvântul, va merge spre faliment spiritual, și viața mea, când îl accept, va merge spre biruință. Doamne, ajută-ne să fim atenți și să auzim cuvântul. Poți să ții Biblia în mână cu două degete. După ce s-a terminat duminică seara și plecăm acasă, pot să fac ceva extraordinar. N-aștept până marți, când frații din comitet sau din slujitori vor da îndemn. N-aștept până duminica viitoare, când vine următorul predicator. Mă hotărăsc să citesc cuvântul, să-l aprofundez personal. În 1 Timotei 4:13, până voi veni eu, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Există o scuză printre noi astăzi, și în Deva este și în Timișoara. Nu am timp, frate. Am ajuns la concluzia că întotdeauna ne facem timp pentru ceea ce iubim. Deci nu e vorba de timp, e vorba de priorități. Dacă îmi iubesc soția, îmi voi face timp să comunic cu ea. Prin rugăciune, eu comunic cu Dumnezeu. Prin Scriptură, Dumnezeu comunică cu mine. Și în fiecare zi, Dumnezeu are un mesaj să-ți transmită. Potrivit unor statistici, 85% dintre creștini nu citesc Biblia în fiecare zi. Se spune că timpul alocat telefonului este de peste 30 de ori mai mare decât timpul dedicat citirii Bibliei. Iubiții mei, văd așa o stare pasivă în bisericile noastre. Punem pe ultimul loc cuvântul, punem pe ultimul loc Biblia. Și vreau să vă spun astăzi ceva șocant. Dacă diavolul nu te poate face rău, diavolul te va face ocupat. Pentru că și păcatul și aglomerarea au același efect. Staie legătura cu Dumnezeu. Diavolul nu trebuie să te facă un om imoral. Trebuie doar să te facă un om grăbit. Diavolului nu-i trebuie să-ți ia Biblia din casă. Nici nu va reuși să intre el să-ți o bage pe foc. Diavolului îi ajunge să-ți umple ziua până nu se mai rămâne în ea nimic pentru Biblie, pentru cuvânt, pentru citire. Spune 2 Timotei 1:13, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Nu pot să-mi dau seama dacă o linie e perfect dreaptă, dacă nu am un dreptar pe care să-l pun lângă acea linie. Vrei să vezi dacă viața ta corespunde standardelor și cerințelor lui Dumnezeu? Ai o singură variantă: să iei Cartea Sfântă, să iei Biblia. Citeam despre William McPherson, supraveghetor la o carieră de piatră. Într-o zi o explozie l-a rănit grav și a pierdut vederea și ambele mâini în urma accidentului. Omul acesta iubea Biblia, s-a necăjit enorm că nu mai putea să citească Biblia. În cele din urmă a învățat să citească literele în relief. A făcut rost de o Biblie specială cu literele care ieșeau în relief. Cu vârful limbii citea Biblia. Se spune despre acest om al lui Dumnezeu că a citit Biblia de 4 ori cu vârful limbii. De ce? Pentru că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, automat iubești și cuvântul lui. Eu nu pot să vă spun că îmi iubesc soția și n-am vorbit de 3 săptămâni cu ea. Lasă-l pe Dumnezeu să-ți vorbească. Ca și o motivație în plus, ca să citești toată Biblia într-un an. Următorul slide ne arată, e nevoie de doar 3 capitole pe zi. 3 capitole, nu știu, vi se pare mult 3 capitole pe zi? Acum hai să pun o altă întrebare. Ca să citești 3 capitole pe zi, e un lucru mic sau un lucru mare? Eu cred că este un lucru mic. Și dacă Dumnezeu vrea să-mi dea lucruri mari și nu mă găsesc de credincios în lucruri mici, oare ce lucruri mari ar putea să-mi dea? Iubiții mei, spune Biblia în Fapte 17:11, creștinii din Berea cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spune este așa. Creștinismul fără Biblie e marea minciună a lumii moderne. Dacă vrei o viață trăită cu Dumnezeu, nu rămâne doar la auzire, nu rămâne la un șor de 30 de secunde. Du-te acasă, deschide Biblia în fiecare zi și hrănește-te. Citește 3 capitole pe zi timp de 21 de zile și vei fi surprins să vezi, spun oamenii de știință, că un obicei se instalează în 21 de zile. Apropo, dacă 21 de zile, 3 săptămâni nu vii la biserică, ți se vor părea ciudați toți aia care merg. Dacă 21 de zile nu deschizi cuvântul, ți se va părea absolut normal să nu îl deschizi. Dar dacă îl deschizi după 21 de zile, vei simți cum te hrănești, vei simți cum ți-a intrat în fire lucrul acesta. Am mai observat ceva? Există o mare diferență între a fi motivat și a fi disciplinat. Uitați-vă cum arată motivația și uitați-vă cum arată disciplina. Mi-aduc aminte când am intrat la poli, la calculatoare, ce motivat eram în primele zile. Aș fi stat peste program, aș fi făcut orice. După vreo 3 luni de zile așa m-am scos în motivația. Știți care e cea mai citită carte de către Pentecostal din Biblie? Geneza. În fiecare lună, în fiecare an, în ianuarie, o începem, o citim. Când ajungem pe la Exod, obosim ca și robii din Egipt. Și pe la Levitic, foarte mulți renunțăm. Iubiții mei, entuziasmul fără disciplină nu va merge departe. De aceea te motivez în această seară să fii un om disciplinat. Și la fel cum mănânci în fiecare zi, și la fel cum te odihnești în fiecare zi, și la fel cum lucrezi în fiecare zi, fă-ți timp să deschizi Sfânta Scriptură să o citești și o să vezi cum Dumnezeu îți vorbește. 3. Când ții Biblia cu 3 degete, se mai întâmplă ceva. Mergi un pas mai departe. Trăirea cuvântului. Trăirea cuvântului. Nu citesc Biblia ca să am ce predica duminică. Nu citesc Biblia ca să-i spun soției mele, vezi că scrie, trebuie să fii supusă. Să nu uiți. Apropo, când i-am spus asta, deja am pierdut tot. Ar trebui să știu eu cum trebuie să fiu în biserică. Amin. Am crezut că măcar surorile spun amin. În familie. Iubiții mei, eu nu mănânc pentru șeful. Eu nu mă odihnesc pentru nasul. Eu mănânc pentru mine. Eu lucrez pentru mine. În momentul când citesc Biblia, o citesc cu acest scop, ca ea să lucreze în mine. Spune în 1 Timotei 4:16, fii cu luarea minte asupra ta însuți. Și apoi să fii cu luarea minte asupra învățăturii pe care o dai altora. Cu alte cuvinte, Pavel îi spune lui Timotei așa, Timotei, dacă minți, dacă bârfești, dacă înșeli, dacă defăimezi, dacă calomniezi, dacă fur, dacă înjuri, și le spui la colegi să fie pocăiți. Și îi chem pe alții la biserică. Și tu n-ai mai întâi o mărturie vie, o trăire autentică. Și există o discrepanță mare între vorbire și trăire. Oamenii nu vor fi mișcați de cuvintele tale, Timotei. Iubiții mei, scopul Domnului Iisus Hristos nu-i doar să ne ierte, ci să ne mântuiască. Cei mai mulți români pe care eu îi știu vor să fie iertați. Știți ce nu vor mulți români? Să fie schimbați. Vin la spovedanie, vin la mărturisire, le fac ungerea cu undeleam și merg mai departe și începe cu aceleași păcate, cu aceleași stări. Scopul Bibliei, atunci când o citim, este ca ea să pătrundă în noi și să ne schimbe, și să ne transforme, și să ne sfințească. Amin. Asta e puterea Bibliei. La copiii mei le place foarte mult cântarea Evanghelia, Evanghelia. Dar și de ce le place? Că la un moment dat poți să strige și să urle, tare! Sau mare, cum e acolo. Și când s-a terminat cântarea, s-a dus și entuziasmul. Îmi spunea cineva, de 15 ori am ieșit în față și nu m-am pocăit încă. Dragii mei, pocăința nu e atunci când plângi, ci atunci când te schimbi. E adevărat că plânsul, regretul, lacrimile sunt o parte a pocăinței. Îmi pare rău că am păcătuit, îmi pare rău că m-am comportat rău. Dar mă duc acasă și încep o viață nouă. Iubiții mei, în drumul nostru spre desăvârșire, aplicarea a ceea ce citim din Evanghelie este absolut obligatorie. 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, într-o viață sfântă. În timp ce eu citesc cartea asta, ea mă citește pe mine. Vedeți, noi spunem, nu mai fumez, nu mai beau, nu mai înjur. E bine când mai fumezi și nu mai bei și nu mai înjur. Dar ai început, auzi, nu mai bârfesc. E bine, ai început să vorbești de bine. Nu mai înjuri acum când îți dai păstrădiesea din greșeală, dar poți să spui slăviți să fie Domnul. Vedeți, asta e puterea Evangheliei, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. De ce e important ca viața mea să fie schimbată de cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că întotdeauna mărturia mea, viața mea, pregătește terenul pentru mărturisirea mea. Niciodată prima nu poate înlocui pe a doua. Mulți se ascund în spatele scuzei. Eu mărturisesc prin viața mea și tac o viață întreagă. Uitați-vă la Fapte 1 cu 1. Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și apoi să învețe. Să facă și apoi să învețe. Nimeni nu ne va crede dacă n-am fost noi întâi transformați. Dacă intri pe EMAG și vrei să-ți iei un congelator sau orice aspirator sau ce mai dorești, există o secțiune care se numește Reviews. Recenzii, comentarii. Și întotdeauna dăm jos și ne uităm. Și acum adăug eu, dacă am ceva cu Samsung, mă duc și scriu. Vezi că Samsung îi vai și amar de capul lui. Și vine un om și mă crede. Și atunci cei care au inventat reviews-urile sau review-urile astea, referințele acestea, comentariile acestea, au făcut un lucru extraordinar. Au scris cu o bifă lângă comentariu: cumpărător verificat. Cu alte cuvinte, ei ne spun așa: vezi că toți oamenii își dau cu părerea despre aspirator, că sportul preferat al românului, dar tu cu părerea. Noi știm de toate. Pentru un român să spună nu știu, e cea mai mare umilință. Noi toate le știu. Și atunci cei de acolo spun: uitați-vă bine să fie cumpărător verificat, adică omul care are aspiratorul, care l-a încercat, ăla poate să-și dea cu părerea într-un mod corect. Iubiții mei, nimeni nu ne va crede când vestim Evanghelia dacă n-am fost mai întâi noi transformați de Evanghelie. De ce? Pentru că întotdeauna faptele noastre strigă mai tare decât cuvintele noastre. Un studiu recent arată că 97% dintre oameni sunt influențați mai mult de ceea ce faci decât de ceea ce spui. Noi credem că oamenii nu vor să audă despre Iisus. Fals! Ei vor să audă. Adevărul este că ei nu vor să vadă ipocrizie, fățărnicie. De aceea veți observa, dacă mergeți la sate, mergeți în alte biserici, oriunde mergeți, veți observa că oamenii sunt mai deschiși să audă Evanghelia când cunosc persoane care trăiesc Evanghelia. Și oamenii sunt foarte închiși, poți să chemi orice predicator, orice proroc la Evanghelie, dacă ei au avut de-a face cu oameni care spun: eu citesc Biblia, și el minte și fură și înjură. Doamne, vino și schimbă viața noastră. Evanghelia trăită nu rămâne fără efect. Acasă copiii se vor uita la tine dacă trăiești ce citești. La muncă, colegii tăi. Spunea Moody: nu citesc Biblia colegii noștri, ne citesc pe noi. În comunitate, vecinul care nu intră niciodată într-o biserică vede totuși cum îți vorbești sau cum vorbești cu soția în curte. Și dacă ții cuvântul dat. Iubiții mei, o viață, spunea cineva și mi-a plăcut, o viață schimbată nu are nevoie de microfon ca să fie observată. O viață schimbată nu are nevoie de microfon ca să fie observată. E imposibil să trăiești Evanghelia și să nu lași urme în jurul tău. Aici, aproape de Timișoara, ați avut un caz foarte puternic. A murit un om al lui Dumnezeu. Nu o să spun detalii, că nu asta e important. Oamenii din sat au fost toți prezenți la mormântare, deși erau auzit de lucru. Oameni nepocăiți și-au luat liber de la serviciu să fie prezenți la mormântare. Omul nu a fost predicator vestit, nu a fost popular, nu a fost cunoscut. Dar oamenii care au fost acolo au spus așa: mărturia lui ne-a șocat. Evanghelia pe care omul acesta a vestit-o cu viața a rămas în mintea noastră. Doamne, transformă viețile noastre prin cuvântul Tău. 4. Dacă dorești să mergi mai departe, să ții Evanghelia, Biblia, cu 4 degete, urmează următorul pas: mărturisirea cuvântului. Te rog fierbinte, spunea Pavel lui Timotei, predică, 2 Timotei 4,2, propovăduiește cuvântul. Aceasta e ordinea corectă, iubiții mei. Iertat, transformat și folosit. Iertat, Mă uit la soția mea când spală vasele și când vrea să le folosească. Niciodată nu folosește vasul murdar. Întotdeauna mai întâi îl spală și apoi îl pune separat de vasele murdare. Și apoi îl folosește. De ce? Pentru că dacă pui cel mai bun burger din Timișoara într-o farfurie murdară, burgerul acela nu curățește farfuria, ci farfuria contaminează mâncarea și nu o mănâncă nimeni. De aceea, după ce trăiești, ceea ce citești, după ce ai fost sfințit, transformat, atins de Hristos, urmează mărturisirea cuvântului. Acum vă întreb, cum mărturisim Evanghelia unui om flământ? Păi îi trimit short-uri cu fast food, cu 3F, nu? Cu shawarma. Nu. Dacă mă duc la un om flământ și spun că Iisus e bun, el se uită la mine și spune, dacă Iisus e bun, eu nu eram cu stomacul gol. De-aia Iisus Hristos, la toți care ne-am pocăit, am fost botezați, am fost salvați, am fost mântuiți, ne-a dat cel puțin un dar. E adevărat că există creștini care nu fac nimic. E adevărat asta. Dar nu există creștini care să n-aibă ceva de făcut. De-aia în această seară te provoc să te gândești. Cum vestești tu Evanghelia, concret, prin viața ta? Aveți oameni singuri în Timișoara. Cum vestești Evanghelia unui om singur? Împreună cu un miros de cer am fost și anul acesta prin harul Domnului și am împărțit 12.000 de pui. Pui vii, nu la rotisor, vii. Ca să-i crească familiile nevoiașe. Am împărțit la familii care aveau greutăți. Anul trecut o femeie stătea cu pui în mână și se uita la noi și plângea. Și-o zis, cine v-o trimiți? De ce mă băgați pe mine în seamă? De ce ați venit să mă căutați? Și în timp ce plângea, o zis, de 20 de ani, nu mi-o deschis nimeni ușa. Și am spus, n-am venit pentru pui. Am venit să spunem că Dumnezeu te iubește. Și nu ne-ai fi deschis ușa dacă eram cu mâna goală. Dar pentru că ne-ai deschis-o, vreau să-ți dăm vestea bună. Hristos a murit și pentru tine. Întotdeauna trebuie să creezi un pot cu cel la care îi vestește Evanghelia. De aceea omul pe care îl întreb ce mai face. Dar nu cum întreabă americanul, how are you, I'm fine, thanks. Nu. Vezi ce problemă are omul, vezi cu ce poți să-l ajuți. Noi merem direct și dăm în cap la om și începem direct cu mustrarea. Nu. Ajută-l cu ceva, fii lângă el. Cum vestești Evanghelia unui bolnav fizic? În timpul ciumei din Londra, 1665, în timp ce medicii și autoritățile fugeau din oraș, pastorii puritani au rămas să slujească bolnavilor. Spune istoria, acest act de sacrificiu a făcut mai mult pentru răspândirea Evangheliei în Londra decât orice predică vreodată. Cum mărturisește Evanghelia unui om din temniță? Poate nu-i cazul la noi. Fratele Richard Vorbrand a mărturisit Evanghelia în temnițele comuniste prin coduri morse bătute în pereți. Eu vă întreb, dacă ai fi legat pe nedrept, ai mai avea chiar să predici? Uite, nu predicăm liber, ce să mai predicăm legați? Doamne, fă o trezire în viețile noastre. De ce nu mărturisesc? De ce nu vorbesc cu cei de lângă mine? De ce nu le predic cuvântul? Poate pentru că mi-e rușine. Romanul 1:16 spunea Pavel, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede întâi a iudeiului, apoi a grecului. În 23 august 1950, poliția secretă a întors casa Sabinei Vorbrand pe dos, peste cap, căutând armele deținute de ea. Sertare răsturnate, dulapuri golite, cărți aruncate pe jos. Printre cărțile aruncate pe jos era și Biblia. Sabina se apleacă, ridică de pe podea cartea sfântă și le-o întinde și spune așa, asta e singura mea armă în caz că căutați arme. Asta e singura mea armă. A urmat condamnarea ei, iar când i s-a oferit libertatea ei și lui Richard, în schimbul colaborării cu regimul, a refuzat și a spus așa, eu nu mă pot vinde, căci m-am vândut altuia cu amare, cu mult mai înainte. Puteți dumneavoastră să mă oferiți un preț mai scump ca acesta? Sabina Vorbrand nu s-a rușinat să țină Biblia în mână în fața securității, iar mie să-mi fie rușine să o țin în mână în fața unui coleg? Doamne, pune noi dorința să vestim cuvântul Tău. Și dacă e nevoie să iei ceva de la Kaufland, să duci cuiva, fă-o și în timp ce el se bucură de acel dar, vestește Evanghelia. Dacă e nevoie să cumperi un pansament, fă-o. Vezi prin ce mijloace Dumnezeu te poate folosi. Vei ajunge într-o zi în veșnicie, cineva va veni pe peronul cerului și îți va mulțumi, prin tine l-am cunoscut pe Hristos. Și în ultimul rând, dacă nu spuneți amin aici, vă înțeleg, nu e un punct ușor, apărarea cuvântului. Apărarea cuvântului. 2 Timotei 4:5, dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Iubiții mei, trebuie să fim conștienți că Evanghelia și creștinul care propovăduiește Evanghelia nu vor fi tot timpul aplaudați. Mi-aduc aminte, îmi spunea un frate, frate Cristi, îmi place mult de tine că ești un om direct și răspui adevărul la oameni. Și într-o zi am spus lui adevărul și a zis, nu mai îmi place de tine. Oamenii te apreciază că ești sincer, știți până când? Până când ești sincer cu ei. Stăteai Ioan Botezătorul față în față cu Irod. Și putea să zică, Irod, foarte faină stă cu cumnata aia, foarte interesantă. Auzi, n-ai ceva de lucru la apă la? S-a uitat Ioan la Irod. Noi am fi spus la Ioan să nu se baje. Ce am fi spus? Să nu facă prostia care a făcut toboareul la Iași. Atacă! Am ajuns la concluzia, iubiții mei, în ultimele zile, că biserica nu e pregătită pentru persecuție. Suntem pregătiți să cântăm cu pianul, suntem gata ca să ne jertfim pentru Iisus, ca să și murim. Până când colegul ne spune ceva. Dintr-o dată, de ce nu fumez? Mă doar stomacul, zice. Te rușim spui că ești pocăit. Iubiții mei, de dragul păcii am ajuns să sacrificăm adevărul, am învățat să tolerăm orice, să nu supărăm pe nimeni, să nu deranjăm pe nimeni. Și numim asta dragoste, dar de multe ori nu-i dragoste, e frică îmbrăcată în hainele de dragoste. Există o vorbă pe care n-am cum să o uit. Cred că Dostoievski a spus-o. Mai bine să suferi tu din cauza adevărului decât adevărul din cauza... Da. Poate vă uitați la textul pe care l-am citit, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura. Și aștepta să vină vremea aceea în 3040. Nu, vremea aia a venit. A venit. John Bunyan a fost încarcerat pentru că predica fără autorizație oficială din partea Bisericii Anglicane. Și s-a făcut o ofertă. Și s-a făcut o altă ofertă. Și a spus, te eliberam, dar să nu mai predic. Și el a spus, dacă mă eliberați astăzi, mâine predic. Și au rămas 12 ani în închisoare. Acolo în închisoare au primit o revelație de la Dumnezeu. Și revelația se numește... Întâmplările pelerinului în călătoria sa. Cea mai tradusă carte după Biblie din lume. În 12 ani de închisoare. De ce? Pentru că omul acesta o știut că Evanghelia are un preț. Poate nu te așteaptă închisoarea mâine dimineață, dar să știi că chiar dacă nu te așteaptă închisoarea, ți se cere ceva. La școală trebuie să fii un martor și să fii gata să apere adevăr. La servici poate ți se cere o semnătură pe ceva care nu-i drept. Și poate toți colegii râd, ești gata să apere adevărul? Poate în spital sau în familie, e mai ușor să taci. Să nu spui ceva unui om care să-l deranjeze din Scriptură. Poate șeful lui tău. Poate online, poate în adunare. Iubiții mei, spunea Pavel în Filipeni 1:14, cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăsneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Pavel era în lanțuri și a spus Pavel așa. Puteam să vorbesc mai frumos, mai civilizat, să nu trag leii de coadă. Puteam să fiu mai atent, mai diplomat, mai politic. Să nu supăr pe nimeni. Și eram liber, dar sunt în lanțuri astăzi și am să vă spun ceva filipenilor. Tocmai lanțurile pe care eu le am, nu la gât, nu pe aici pe brățări, la picioare le avea și așa legat pentru Hristos, tocmai lanțurile i-au făcut pe alții mai îndrăsneți. Pentru că atunci când tu aperi adevărul, apărarea ta nu se oprește la tine. Apărarea aceea dă curaj altora și curajul e molipsitor. Mă apropii de încheiere spunându-vă că credința este mai întâi testată și doar apoi răspătită. Credința este mai întâi testată și doar apoi răspătită. De aceea Dumnezeu de luni până sâmbătă îți testează credința. Să vadă dacă ești gata să suferi o bajocură, o bârfă, o calomnie, o defăimare. Și-a zis Domnul Iisus Hristos, bucurați-vă când se întâmplă bajocura aia. Răsplata voastră este mare în ceruri. Cu cât cineva te bajocorește mai mult pe nedrept, pentru că trăiești pocăința, pentru că trăiești Scriptura, cu atât aduni răsplată în cer pentru miliarde și miliarde de ani. Nu știu dacă vă spune ceva fotografia care urmează, cu siguranță vă spune. Era anul 1938, un băiat de 16 ani, pe nume Nicolae Moldovianu, a rămas orfan de tată de la 3 ani și se afla singur într-o cazarmă militară la Sfântul Gheorghe, îl chema Nicolae Moldovianu. Își dorea mult o Biblie. În 1938 să pui mâna pe o Biblie era greu. Bibliile erau rare și scumpe, costau 100 de lei în vremea aceea, iar el primea foarte puțin bani de acasă. Așa că a făcut un singur lucru care putea să-l facă, a început să-și vândă jumătate din rația zilnică de mâncare. Un sfert de litru de lapte și un sfert de pâine, 4 lei, în fiecare zi, strângea bani într-o cutie de lemn. O parte din bani într-o zi au fost furați și totuși n-a renunțat. 5 luni a strâns bani pentru o Biblie nouă, a flămânzit și în august 1938 și-a cumpărat prima lui Biblie. Și spunea el așa, nu voi uita niciodată ziua când am avut Biblia mea, zi de mare bucurie. A legat-o de 2 ori și a păstrat-o toată viața. Spunea despre ea că a scăpat prin toate focurile prin care a trecut. A urmat 5 ani de închisoare pentru Biblie. Pentru că inspirat de ceea ce citea, scria versuri, scria cântări. În 1974, securitatea i-a confiscat 180 de caiete, de manuscrise. În ziua aceea și-a șters lacrimile și-a mai scris o cântare de mulțumire. A lăsat în urmă peste 7000 de cântări. Orchestra de la Elim, corul de la Elim și fanfara de la Elim au cântări de la omul acesta. Vă las poezia lui la urmă. Cuvântul Domnului lucrează acolo unde e credință și unde e ascultarea trează, atunci le schimbă în cea ființă. Cuvântul Domnului rodește când e credința o grădină, iar adevărul își găsește o dihnă în liniște de plină. Cuvântul Domnului se aprinde când flacăra-i credința întreagă. Atunci în trup și în duh pătrunde cerească stare tot mai dragă. Cuvântul Domnului e viață din Dumnezeu în cel ce crede. În el nu-i besnă și nici ceață, ci roada Duhului se vede. Omul acesta o plătit cu foamea ca să aibă o Biblie. Tu ai acasă 2, 3, 4, poate 5. Întrebarea nu-i dacă ai Biblia acasă, întrebarea mea este cu câte degete o ții. Am avut harul să cresc în familie de pocăiți, și eu și soția mea. Mi-am văzut bunicii de multe ori mergând la biserică, la fel cum mulți frați din Elim au făcut-o. Niciodată nu mi-am văzut bunicul mergând la biserică cu Biblia așa. Nici măcar așa. Întotdeauna i-am văzut ținând Biblia așa. Astăzi suntem chemați, tu și eu, să preluăm ștafeta. Să mergem mai departe. Am auzit Biblia, am auzit cuvântul, citesc cuvântul, trăiesc, îl mărturisesc și sunt gata să-l apăr. Vreți asta, Biserica Elim? Atunci haideți să ne ridicăm în picioare. Și haideți ca în prima parte a rugăciunii, acolo unde trebuie să ne oprim, la degetul 1, 2, 3, 4, 5, hai să ne oprim. Să cerem Domnului putere, să luăm decizii noi. Să fim gata să trăim, să mărturisim, să apărăm. Și în a doua parte a rugăciunii să mulțumim Domnului pentru încă o seară binecuvântată. Amin. Ne rugăm cu toții.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Boariu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente întâmplate de-a lungul timpului într-o zi de 14 octombrie. În 1777 s-a născut Kostake Konaki, unul dintre poeții reprezentativi ai perioadei de început a literaturii noastre. În 1851 a fost înființată agenția de presă Reuters, cea mai importantă agenție de știri din Marea Britanie și una dintre cele mai apreciate din lume. În 1863, Alfred Nobel a patentat metoda de obținere a nitroglicerinei. În 1890 s-a născut Dwight Eisenhower, cel de-al 43-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. În 1900 a apărut Interpretarea Viselor, cartea lui Sigmund Freud, care a pus bazele unei noi științe, psihanaliza. În 1902 s-a născut Ștefan Odobleja, medic, dintre fondatorii ciberneticii și creator al unei ramuri a acestei științe, psihocibernetica. În 1968, prima transmisiune live din spațiul cosmic a fost realizată în timpul misiunii Apollo 7. Ați ascultat calendarul zilei. Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii, să întrețin, nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Duhului cel Sfânt, prin tot ce am, prin tot ce sunt. Iubirea Lui o port în piept atunci când merg pe drumul drept. Cu mâini curate vreau să fac doar voia Lui și Lui să-i plac, prin El fiind privirea mea neprihănită ca o stea. Și gândul meu e gândul Lui, El e temeiul cântului. Când trec prin valea plângerii, înalți cântări cu un

Dacă într-o tainică vreme din lut cineva mă făcu, și dacă sunt om și nu vierme, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Dacă am grai și nu muget, să spun ce iubesc și ce nu, și dacă am harul să cuget, mă făcu. Și dacă sunt om și nu vierme, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Dacă am grai și nu muget, să spun ce iubesc și ce nu, și dacă am harul să cuget, o, Doamne, așa ai vrut Tu.

eu am vrut iarăși lumină, o, Doamne, ci Tu, numai Tu. Iar dacă voi merge odată la Cel ce din Duh mă născu, voi spune de-a pururea, Tată, te laud că așa ai vrut Tu.

prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Sfințele, ascultă Radio Armonia.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi trecuse și marea nu mai este. Și-am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și-am auzit un glas tare care venea din cer zicând: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai exista. Nu va mai fi nici plâns, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel care stătea pe scaun

0: Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Investitori, nu proprietari. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Ioan 3:30. Când noroadele l-au părăsit pe Ioan Botezator, nu proprietari. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Ioan 3:30. Când noroadele l-au părăsit pe Ioan Botezătorul pentru a-L urma pe Domnul Iisus,

o perioadă de timp pentru a duce la îndeplinire anumite scopuri. Pentru Ioan, aceasta nu a reprezentat o problemă. Viziunea lui Ioan despre administrare ne transmite un principiu important. Căci aceste mulțimi ar putea fi cariera noastră, averea noastră, darurile noastre naturale și spirituale, etc. Oare noi posedăm aceste lucruri sau pur și simplu le administrăm în numele celui care ni le-a încredințat? Răspunsul tău depinde de părerea ta. Ești chemat sau condus? Oamenii conduși le consideră ca fiind ale lor, oamenii chemați însă nu. Când cei conduși pierd lucruri, intră într-o criză majoră. Când cei chemați le pierd, nimic nu se schimbă. De ce? Deoarece chemarea lor nu este la o slujbă, ci chemarea lor este la o persoană, la Hristos. Pentru Ioan, a ști cine nu este a reprezentat începutul cunoașterii a cine este el de fapt. Și cine era el? Era un administrator. Și el nu a aspirat la lucruri mai presus de el. Ce înseamnă succesul în viziunea lui Dumnezeu? Este atunci când oamenii te aud, dar îl urmează pe Iisus. Este când alții văd anumite calități în tine care îi face să-L iubească și mai mult pe Iisus. Doar când se întâmplă asta și când simți că nu ai pierdut nimic în decursul acestui proces, vei putea spune cu adevărat: Tată, am făcut ceea ce m-ai chemat să fac.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Mi-e groază să mă duc acasă la sfârșitul zilei. Casa noastră este un câmp de bătălie. Nu știu ce să fac. Eu i-am sugerat să mergem la consiliere, dar ea refuză. Ajutor! Nimeni nu-și dorește să trăiască într-o zonă de război, dar mulți trăiesc. Mulți trăiesc pentru că s-au căsătorit cu cineva care este foarte diferit de ei. Un om tăcut se căsătorește cu un guraliv. Unul relaxat se căsătorește cu un anxios. Unul care își folosește emisfera stângă a creierului se căsătorește cu altul care își o folosește pe cea dreaptă. Suntem atrași de opusul nostru, însă ceea ce ne atrage când ne curtăm, ne atacă după ce ne căsătorim. Din acest motiv, pentru a avea o căsnicie bună, este nevoie de multă muncă. Armonia nu apare la întâmplare, pur și simplu. Armonia vocală se realizează prin repetiții de cor. Armonia culorilor se realizează atunci când artistul experimentează. Și armonia în căsnicie există atunci când doi oameni hotărăsc să caute să păstreze unirea Duhului prin legătura păcii. Iată câteva idei. Fiți atenți! Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, 1 Petru 3:7. Expresia a se purta cu înțelepciune este sinonimă cu a cunoaște. Înseamnă a înțelege. Este uimitor cât de repede uităm după nuntă să mai fim atenți unul cu celălalt. Înțelepciunea care vine de sus este plină de îndurare. Iacov 3:17. Când nu sunt atent cu soția mea, sunt neînțelept. Lucrul înțelept este să fii atent cu soțul sau cu soția ta. Dragostea nu caută folosul său. 1 Corinteni 13:5. Nu încerca să îl schimbi pe partenerul tău. Nu încerca să îl forțezi să facă lucrurile doar așa cum vrei tu. Întâlniți-vă la mijloc. Fii flexibil. Renunță la drepturile tale. Dăruiește înainte de a lua. Învață arta negocierii. Fă compromisuri. Continuă curtarea. Continuă să faci ceea ce ai făcut când te-ai îndrăgostit și vei rămâne îndrăgostit. Bucură-te de nevasta tinereții tale, scrie în Proverbe 5:18. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești, Eclesiast 9:9. Bucură-te de soțul sau de soția ta. Încurajați-vă unul pe altul. Fă-i complimente soției pentru pantofii cei noi sau soțului pentru că lucrează atât de mult. Privește în ochii soțului sau soției tale și spune: viața mea este cu mult mai împlinită și mai bună alături de tine. În fiecare zi din săptămâna aceasta, alege un lucru care îți place, mic sau mare, și fii recunoscător. Vei vedea că partenerul tău este 90% grozav și 10% un șantier în construcție. Ai o soție sau un soț grozav? Spune-i asta. Dacă ar exista mai multă curtare în căsnicie, mai puține căsnicii ar ajunge la curtea de judecată. Luptă corect. Nu-ți critica niciodată partenerul în public. Când glumești pe seama felului în care gătește sau pentru că sforăie, lovești sub centură. Lasă-i pe alții să își batjocorească soțul sau soția, nu face tu asta. Tu te-ai angajat să iubești la bine și la rău. Dacă poți iubi atunci când e rău, lucrurile se vor îmbunătăți. Nu ascunde pietre în bulgării de zăpadă. Nu ține ranchiună și nu dezgropa trecutul. Evită cuvintele categorice care nu sunt necesare, cum ar fi niciodată și întotdeauna. Când începe o ceartă, grăbește-te să asculți și fii încet la vorbire. Cinstiți-vă unul pe altul. Încuie ușa care duce spre ieșirea în caz de incendiu. Aruncă cheia. Trebuie să-ți spui: sunt aici până când moartea ne va despărți. Am făcut o promisiune înaintea lui Dumnezeu și o voi ține cu prețul vieții. Angajamentul face căsnicia să fie una solidă. Dacă divorțul este o opțiune, atunci nici măcar nu vei face eforturi. Nu folosi amenințarea cu divorțul de fiecare dată când îți sare țandăra. Când te enervezi, nu spune că pleci. Nu folosi cuvinte care pot speria. Toate aceste metode sunt interzise. Înseamnă a lovi sub centură. Sunt inacceptabile. Oricât de furios sau nervos ai fi, indiferent cât de mult îl urăști pe celălalt în acele momente, nu ridici chestiunea divorțului, pentru că această opțiune nici măcar nu intră în discuție. Cere lui Hristos să pună Duhul Sfânt în tine. Iubiți-L pe Hristos mai mult decât vă iubiți unul pe celălalt.
Când soțul se concentrează pe a se apropia de Hristos și soția se concentrează pe a se apropia de Hristos, ei automat se apropie și unul de celălalt. Hristos nu va lupta împotriva lui Hristos.

Soțul meu spune că îl critic prea mult și are dreptate. Am obiceiul groaznic de a-l critica pentru orice. Nu-mi place să am o atitudine critică și știu că nu este bine pentru căsnicia noastră. Am nevoie de ajutor pentru a-mi schimba purtarea. În Proverbe, Solomon menționează de 5 ori nevasta gâlcevitoare și de 2 ori o compară cu o streașină care picură într-una, iar de celelalte ori spune că este mai bine pentru un bărbat să locuiască pe un colț de acoperiș sau un deșert decât în aceeași casă cu ea. De fiecare dată când nevasta îl cicălește, pic. De fiecare dată când îl critică, pic. De fiecare dată când îl învinuiește, pic. O critică necontenită poate epuiza un bărbat. De fapt, prin atitudinea ta, tu dai de înțeles că nu ai încredere în faptul că soțul tău va schimba situația. El simte asta. Orice bărbat vrea să fie respectat. Când este respectat, el conduce. Când este provocat, luptă. Mai dai de înțeles și că nu ai încredere în faptul că Dumnezeu îl va schimba pe soțul tău. Uiți să te rogi lui Dumnezeu și treci direct la criticarea soțului. Este mai rapid așa și te simți mai bine că te descarci. Oare este cea mai bună cale? Nu. Bărbatul trebuie să se coacă din interior înainte de a aduce roadă. Lasă-l pe Dumnezeu să fie criticul. Dă-i voie Duhului Sfânt să-i aducă aminte soțului tău ce are de făcut și cum trebuie să facă acel lucru. Fă asta înainte să ți se inunde casa și să se nece toată lumea.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. De ce fac părinții mei atâta caz de părul și de hainele mele? Nu fac rău la nimeni, nu-i așa?
1: Posibil. Depinde de cât de multă ceară de păr ai folosit. După vreo 2 sau 3 cutii de ceară, țepii tăi pot deveni o armă mortală. Când te apleci, s-ar putea să împungi pe careva din greșeală. Părinții fac mare caz de felul cum arăți din același motiv pentru care tu, la rândul tău, faci caz de felul cum arată ei. Ia gândește-te un pic. Când îți vin prietenii în vizită, de ce stai cu frica în sân că s-ar putea ca părinții să iasă din camera lor? Ți-e frică să nu creadă că ai niște părinți ciudați, nu-i așa? Nu-ți pasă de părerea altora despre ei, câtă vreme prietenii tăi îi consideră niște ființe umane normale. Asta se poate spune și despre părinții tăi. Ei își doresc ca prietenii lor să creadă despre tine că ești un adolescent normal, nu unul țăcănit. Pentru părinții tăi, un adolescent trebuie să se comporte ca pistruiatul din filmul cu același nume, regizat de Sergiu Nicolaescu, și nu uita că ei au crescut cu filmul. Ești un adolescent normal, nu unul țăcănit. Pentru părinții tăi, un adolescent trebuie să se comporte ca pistruiatul din filmul cu același nume, regizat de Sergiu Nicolaescu, și nu uita că ei au crescut cu filme de acest gen. Adevărul

0: sunt întâlnirile între îndrăgostiți menționate în Biblie?
1: Nu poți găsi acest tip de întâlniri menționat în Biblie pentru același motiv pentru care nu poți găsi școala de duminică amintită în Biblie. Întâlnirea între iubiți, ca și școala de duminică, de altfel, nu făcea parte din societatea acelor vremuri. Atunci, majoritatea căsătoriilor erau aranjate între părinți. Oare nu ar fi aceasta o cale minunată de urmat și astăzi? Gândiți-vă numai! O tânără nu ar mai avea grija că rămâne fată bătrână sau că nu are cu cine merge la balul bobocilor. Nu s-ar mai simți nici presată de prieteni să iasă cu vreun pier de vară. Iar tu nu ai mai fi singur vineri seara. Cea mai mare grijă a ta ar fi cu ce altă pereche să ieșiți împreună. Există însă și dezavantaje. Acel partener de căsătorie pe care ți-l aleg părinții poate fi extrem de drăguț atunci când este în fașă, dar nu se știe niciodată dacă așa va rămâne pentru tot restul vieții sale. Sau poate ești promis unei fete care este în creștere în acel moment, dar pe parcurs ajunge să fie mai dezvoltată fizic decât tine. Dacă e să alegi, ești probabil fericit cu sistemul de întâlniri din prezent. La urma urmelor, dacă părinții nu pot să-ți aleagă haine care să-ți placă, probabil că nu se alege niciun partener de căsătorie pe placul tău. Deși nu se vorbește în Biblie despre întâlnirile dintre îndrăgostiți, găsești aproape pe fiecare pagină versete din Scriptură care se referă la relații între aceștia.

0: Prietenii îmi spun să încerc droguri doar o singură dată. Strică dacă experimentez un pic și eu?
1: Fii atent să nu cazi în capcana celui rău. Acel șarpe meșteșugit la vorbă știe cum să ispitească pe creștini. Va accentua faptul că ai mai dat greș și în trecut. Apoi te va face să crezi că din moment ce te-ai murdărit în trecut, nu o să reușești să mai fii curat ca la început. E o minciună. În Isaia 1 de la 18 la 20 se spune: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Dumnezeu este Dumnezeul celei de-a doua șanse și al celei de-a treia, de-a patra sau de-a cincea în realitate. Dacă te-ai oprit și ai cerut lui Dumnezeu să te ierte, atunci vei fi la fel de alb ca zăpada în ochii lui. Spune-le prietenilor că te-ai schimbat acum. Identifică-te cu regele tău, cu Domnul Iisus Hristos. Spune-le că ai încetat să faci acel lucru și că nu te mai apuci din nou. Nu îi acuza și nu face pe sfântul față de ei. Fii însă ferm și încrezător. Arată-le prietenilor tăi că și ei pot avea speranță. Ajută-i să poată găsi calea de ieșire din mocirla în care s-au afundat.

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Ascultă Radio Armonia.

bunătatea ta. Credincioșia ta, bunătatea ta mă înconjoară.

alegeri. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3:16. Doar astăzi am verificat scrisorile primite ieri. Printre celelalte era o scrisoare într-un plic maro, pe care erau tipărite cuvintele: a se deschide doar de către destinatar. Când am deschis plicul, am descoperit rapid un cec pentru mai mult de $450. În colțul din dreapta, jos, era o semnătură lizibilă. Dar puțin mai sus de suma care trebuia să fie plătită, scris cu litere mari, îngroșate, erau cuvintele: acesta nu este un cec. Compania care îmi trimisese plicul era dispusă să îmi ofere suma aceea dacă acceptam termenii și condițiile impuse de ei, toate scrise pe spatele documentului cu litere cât se poate de mici. Ei ar fi avut de câștigat mult peste $450 din acest schimb. Nici nu mai știu de câte ori a sunat telefonul când încercam să fac ceea ce îmi părea imposibil de făcut. Mă opream numai decât pentru a răspunde la telefon, doar pentru a discuta cu un agent de vânzări. În ciuda faptului că numărul meu de telefon este pe lista Nu suna, unii agenți de vânzări tot reușesc să dea de mine. Îi spun că mă sună deoarece nu doresc să pierd marea ocazie de care aș beneficia de pe urma produsului lor. În concluzie, produsul lor ar fi cel mai benefic pentru mine. De fapt, nu își pot imagina cum reușesc să trăiesc în prezent fără el. În realitate, nu eu sunt beneficiara tranzacției anticipate. Eu sunt binefăcătoarea și ei sunt beneficiarii. Satana folosește astăzi aceeași strategie pe care a folosit-o cu Eva în grădina Edenului. La început, el încearcă să ne atragă atenția, apoi va încerca să ne facă să ne pierdem concentrarea și într-un final se apropie și dacă nu suntem atenți, devenim prada lui. El dorește să ne înșele prin orice mijloace posibile. El vine la noi în diverse forme, mărimi și modele. Din fericire pentru noi, Iisus a biruit lumea. Dumnezeu și-a împlinit planul de mântuire prin sângele lui Iisus, adevăratul binefăcător. Eu aleg să fiu beneficiara jertfei sale, aștept cu nerăbdare să îmi primesc moștenirea. Tată, îți mulțumesc pentru jertfa fiului tău și pentru mila, dragostea și harul tău. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Dacă nu găsești nicio cale de ieșire, încearcă privind în sus.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem tuturor ascultătorilor Radio Armonia, care azi își sărbătoresc ziua de naștere, un călduros la mulți ani. Domnul să vă lumineze calea pe care mergeți, El să fie scutul dumneavoastră atunci când săgețile arzătoare ale celui rău se îndreaptă spre dumneavoastră să vă rănească. Rămâneți tari sub ocrotirea celui preanalt, să vă încredeți mereu în Dumnezeu. Vă oferim în dar melodia Mă încred în El cu grupul Continental. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: de mătase. Cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămâne. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba, dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Fiii robilor tăi își vor locui țara și sămânța lor va rămâne înaintea ta. Psalmul 102, de la 25 la 28. Anul acesta, recolta de porumb dulce este cam pipernicită. Ploile au provocat inundații în primăvară, apoi pe la mijlocul lui iulie și-au abandonat obsesia pe care o căpătaseră față de noi. Din postul meu de lângă plita de gătit, văd pe fereastra dinspre miază zi cum fermierul se îndoaie și se pleacă deasupra știuleților de porumb ca într-o ofrandă, singura cale prin care o viață poate culege roade. Fermierul adună cocenii, iar copiii îi dezvelesc până la boabe, până la pepitele de aur. Asta ia timp. Tati, poți să-i spui lui Levi să nu mai meargă așa repede? Joshua taie porumb la masă sub molizi. Shalom cară coșurile cu porumb până la mașina de gătit, la mine și la Hope. Malakai trage, iar Caleb taie și el, la celălalt capăt al mesei, avându-și propriul munte de aur. Uite, Levi curăță bine pănușele, dar rămâne mult prea mult păr pe coceni. Joshua își trece mâna peste un cocean ca pentru a depune mărturie. Vezi toată mătasea de porumb pe care a lăsat-o în urmă? Își ține palma deschisă pentru aceste fire de păr aurii ai doma unor ciucuri ai verii. Levi, fermierul așeză pe masă o grămadă de coceni încălziți de vară și se întoarce. Încetinește puțin tel, fă-ți timp pentru fiecare cocean, fă-ți bine treaba. Își trece prelung degetele peste toate boabele de aur. Mișcă-te mai încet ca să le poți aduna pe toate. Josh, fermierul se apleacă peste masă. Ia te uită câte boabe pierzi aici. Zâmbește și face cu ochiul. Toți am putea face asta. Las-o mai moale. În curtea menoniților mai la nord există un semn pe care scrie: Încetiniți, copii la joacă. Aș putea pune și eu un astfel de semn deasupra chiuvetei. Albesc următorul lot și văd acolo toate boabele de clipe pe care le-am pierdut. Cum? Dacă doar aș fi lăsat-o mai moale, aș fi putut înmulți tot ceea ce el a dat? Cât de straniu lucrează mintea! Mintea ar prefera mai degrabă să se neliniștească pentru viitor sau să se usuce după trecut, ca să se poată agăța de propria iluzie a controlului. Dar cum rămâne cu clipa de față? Ea nu poate fi controlată și ceea ce nu putem controla, mintea tinde să desconsideră, să treacă pe lângă, peste. Acesta este planul de bătaie al inamicului sufletului nostru, să ne țină orbi la clipa de față, la cea care scapă controlului nostru, să ne țină orbi față de el, singurul care controlează totul. Și mă încearcă un gând. Cum ar fi dacă, în loc să desconsiderăm clipa de față, incontrolabilul, simplul dat, cum ar fi dacă aș pune-o la socoteală și m-aș vizui pe Dumnezeul care le controlează pe toate? Dacă toată fuga noastră în cerc nu este decât încercarea noastră de a fugi departe de Dumnezeu, de marele Eu Sunt, prezent în clipa de față. Cum ar fi dacă m-aș deștepta către acum și aș refuza să mă grăbesc pentru că nu aș vrea să-L refuz pe Dumnezeu? Cum ar fi dacă nu aș nesocoti această clipă, ci aș pune-o la socoteală așa cum este ea, Dumnezeu aici? Doar clipa de față conține în ea posibilitatea de a veni în prezența lui Dumnezeu. Aruncă o privire în jur, trage aer adânc în piept, intră în această unică clipă. Acum ar putea fi un altar. Timpul acesta ar putea fi un cort al întâlnirii. În Dumnezeu nu este timp, doar eternitate, sau mai simplu, doar acum. Numele Lui este Eu Sunt. Aici, locul pe care calcă tălpile mele, este locul în care pot să-L iubesc pe El. Toate aceste clipe care se înmulțesc. Levi aduce un cocean la mine, drept mărturie, iar eu nu văd decât zâmbetul lui, felul în care a lăsat-o mai moale, felul în care mâinile lui se umplu acum cu această recoltă de mătase. Doamne Dumnezeule, iartă-mi toată învârteală în cerc, care nu este altceva decât o fugă de Tine. Astăzi ajută-mă să refuz să mă grăbesc, pentru că nu vreau să Te refuz pe Tine. În loc să desconsider clipa de față, incontrolabilul, ajută-mă să o pun la socoteală și să mă bizui pe Dumnezeul care le controlează pe toate. Clipa de față are în ea posibilitatea de a veni în prezența Ta, iar eu încetinesc ritmul pentru a culege mătasea Lui acum.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Ascultă Radio Armonia.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30, vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

și se bucură ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul, fulgerele lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Dacă tratezi o persoană ca și cum ar fi ceea ce ar trebui și ar putea să fie, ea va deveni ceea ce trebuie și poate să fie. Goethe. Marilyn Smith povestește: tinerii din ziua de astăzi se maturizează mult mai repede. Ei au nevoie de ajutor. Ce aș putea să fac pentru ei? Vocea mea interioară mă întreba de ce nu aș încerca să fiu o figură model pentru generația de oameni tineri din zilele noastre. Nu, n-aș putea face asta. Nu sunt psiholog și sigur nu am genul de influență pentru a genera schimbări importante precum un politician. Sunt inginer. Mi-am luat diploma în electrotehnică la Universitatea din Virginia. Acum lucrez la Hewlett-Packard. Dar gândul acesta nu m-a părăsit. Așa că, în final, am decis să fac ceva. În dimineața aceea, am sunat la liceul din vecinătate. Am vorbit cu directorul, împărtășindu-i dorința mea de a ajuta. Am fost emoționat și m-a invitat să trec pe la el în pauza de prânz. Am fost de acord. La prânz, am luat-o spre școală. Îmi treceau multe gânduri prin minte. Voi putea oare să stabilesc o relație cu ei? Vor dori elevii să vorbească cu cineva din afara școlii? N-am mai fost în incinta unui liceu de câțiva ani buni. Cum mergeam pe coridor, elevii vorbeau între ei cu entuziasm. Era aglomerație. Liceenii îmi păreau mult mai maturi decât mine. Cei mai mulți purtau haine largi. În sfârșit, am găsit clasa la sala 103, unde urma să împărtășesc elevilor ceva din perspectiva mea. Am respirat adânc și am deschis ușa. Am găsit acolo 32 de elevi sporovăind. Când am intrat, orice mișcare a încetat. Toți ochii erau pe mine. Bună, sunt Marilyn. Bună, Marilyn, intră. Am simțit o ușurare. Mă acceptaseră. Timp de o oră ne-am simțit bine vorbind despre stabilirea scopurilor, despre importanța școlii și despre rezolvarea conflictelor fără violență. Când a sunat clopoțelul semnalând că a venit timpul pentru lecția următoare, nu mai voiam să plec. Timpul pur și simplu zburase fără să ne dăm seama și era ora să mă întorc la lucru. Nu puteam crede cât de bine m-am simțit. M-am dus înapoi la firmă remontat. Lucrurile au continuat așa luni de zile. Mi-am creat multe relații la școală. Cei mai mulți elevi îmi erau recunoscători. Dar nu toți elevii au fost la fel de entuziaști în ce privește venirea mea. De fapt, unul n-a fost și se numea Paul. Nu-l voi uita niciodată pe Paul. Era un flăcău înalt și solid, care arăta într-adevăr dur. Tocmai se transferase la școala aceea. Umblau zvonuri că fusese prin mai multe centre de detenție juvenilă. De fapt, profesorilor le era teamă de el și pe bună dreptate. Cu 2 ani în urmă, fusese acuzat că și-a înjunghiat profesorul de engleză în piept în timpul unei altercații. Toți îl lăsau să facă ce vrea. Venea la ore târziu. Nu avea niciodată o carte în mână pentru că, pur și simplu, se credea prea grozav pentru școală. Din când în când, participa la ședințele mele de la prânz, dar nu spunea niciodată nimic. Am crezut că singurul motiv pentru care venea era să se uite după fete. De câte ori încercam să-l implic, se uita doar la mine cu o privire pătrunzătoare. Mă intimida. Era ca o bombă gata să explodeze. Dar nu aveam de gând să cedez în fața care venea, era să se uite după fete. De câte ori încercam să-l implic, se uita doar la mine cu o privire pătrunzătoare. Mă intimida. Era ca o bombă gata să explodeze. Dar nu aveam de gând să cedez în fața lui. De fiecare dată

Am solicitat un voluntar care să arate clasei fotomontajul scopurilor sale. Julie, o fată minionă, s-a ridicat și a început să ne împărtășească visurile ei. M-am bucurat că s-a ridicat Julie, pentru că atunci când am întâlnit-o prima dată, era foarte timidă. Voi merge la facultatea de medicină ca să devin doctoriță, a spus ea. Deodată, cineva a izbucnit în râs în fundul sălii. Hai, te rog, tu, doctoriță, revină la realitate. Vei fi un nimeni. Toate capetele se întoarseră spre fundul sălii. Paul râdea la afirmațiile sale. Am fost șocat. Nu-mi puteam crede ochilor. Era o liniște totală. Ce ar trebui să fac? Adrenalina mi se urca la cap. Paul, nu este corect. Cine ești tu să închizi gura altcuiva? Tu, profule, mă contrazici? Ești nepoliticos cu mine? Știi cine sunt eu? Uite ce, omule, eu sunt un gangster original. Nu te pune cu mine că o s-o pățești. A început să meargă către ușă. Nu, Paul, nu scapi așa. Nu ai niciun drept să închizi gura nimănui. Ce-i prea mult este prea mult. Nu trebuie să vii aici. Ori faci parte din grup, ori nu. Avem o echipă în care oamenii se sprijină unul pe altul. Iar tu, Paul, ai atât de mult potențial. Vrem să participi. Ai atât de oferit grupului. Îmi pasă de tine și de acest grup. De aceea sunt aici. Ai de gând să te implici în echipă? Paul mă privi peste umăr și mi-aruncă o ochiadă înfricoșătoare. Deschise ușa și ieși, trântind-o în urma lui. Clasa era zguduită de această întâmplare și la fel eram și eu. După curs, mi-am împachetat materialele și m-am îndreptat spre locul de parcare. Pe când mă apropiam de mașină, cineva mă strigă. M-am întors și, spre surprinderea mea, era Paul. Mergea repede spre mine. M-a luat frica. O parte din mine voia să strige după ajutor, dar s-a întâmplat așa de repede încât nici nu m-am putut mișca. Domnule Smith, vă amintiți ce mi-ați spus? Da, Paul. Chiar ați vrut să spuneți că vă pasă de mine și că mă vreți în echipă? Da, desigur, Paul. Ei bine, nimeni nu mi-a spus vreodată de când sunt că îi pasă de mine. Sunteți prima persoană care mi-a spus asta vreodată. Vreau să fac parte din echipă. Vă mulțumesc că vă pasă suficient ca să mă puneți la punct. Îi voi cere scuze lui Julie mâine în fața întregii clase. Nu-mi puteam crede ochilor. Eram în șoc. De-abia puteam să vorbesc. Cum mă îndepărtam, mi-au dat lacrimile de bucurie și au început să mi se rostogolească pe obraji. Am fost cu adevărat mișcat. În acea zi, am hotărât să-mi dedic viața activității de încurajare a tinerilor noștri să-și realizeze adevăratul potențial.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

mi-aduc aminte de un frate din Bucovina. A avut peste 10 copii. Era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întrețin nu era ușor. Și omul acesta, când vinea un sărac la el, când vinea o văduvă, un orfan, când vinea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu-i lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui. Dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente întâmplate de-a lungul timpului într-o zi de 14 octombrie. În 1777 s-a născut Kostake Konaki, unul dintre poeții reprezentativi ai perioadei de început a literaturii noastre. În 1851 a fost înființată agenția de presă Reuters, cea mai importantă agenție de știri din Marea Britanie și una dintre cele mai apreciate din lume. În 1863, Alfred Nobel a patentat metoda de obținere a nitroglicerinei. În 1890 s-a născut Dwight Eisenhower, cel de-al 43-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. În 1900 a apărut Interpretarea Viselor, cartea lui Sigmund Freud, care a pus bazele unei noi științe, psihanaliza. În 1902 s-a născut Ștefan Odobleja, medic, dintre fondatorii ciberneticii și creator al unei ramuri a acestei științe, psihocibernetica. În 1968, prima transmisiune live din spațiul cosmic a fost realizată în timpul misiunii Apollo 7. Ați ascultat calendarul zilei. Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică?
1: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
2: Radio Armonia.

0: Este ora 17, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Petru Lascău. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Corinteni, capitolul 11, versetul 3 și 4, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îi îngăduiți de bine? Să ocupăm locurile. Apostolul Pavel este foarte deranjat că în comunitățile din Corint vin o serie de apostoli pe care el îi numește în mod bajocoritor, dacă vreți, în versetul 5, nespus de aleși. Veneau niște apostoli nespus de aleși să viziteze bisericile din diaspora, dacă vreți. Și ăștia nu veneau de oriunde, veneau de la Ierusalim. Veneau din capitala, dacă vreți, a religiei cele bune și sfinte, nu? Și frații primeau pe acești predicatori care veneau și adeseori carisma acestor predicatori, talentul lor, modul de a prezenta era atât de fascinat că frații primeau orice se aude. Semănau foarte mult bisericile de atunci și cu ale noastre de astăzi. Primim pe oricine, oricând, nu e așa? Nu facem nicio deosebire. Țin minte că la Chicago venea foarte des pe la noi, pe la biserică, păstorul de la frații adventiști. Eram prieten cu el, ne cunoșteam și îl puneam să predice la noi la biserică. Predica foarte bine. Țin minte că la un moment dat un frate mi-a spus, zice, nu te tem că ăsta ne face adventiști pe toți. Zic, nu, că și așa voi nu țineți minte absolut deloc ce spun predicatorii. Când ieșiți afară, ați uitat complet. Și asta era adevărul. Ne-am obișnuit așa de mult cu predicatorii că nu ne mai influențează mare lucru, nu-i așa? Câți dintre noi ne mai aducem aminte despre ce s-a predicat azi dimineață, de exemplu, nu? Foarte puțini. Probabil este un singur care a ridicat mâna. Frate Neagu, să îi dea o cafea la fratele Șerban. Este singurul care a ținut minte predica ta. Veneam acești predicatori și încet, încet strecurau în mintea fraților o serie de credințe false, credințe greșite. Eu aș putea să țin trei predici din versetul ăsta numărul 4 și probabil asta am să și încerc. În seara asta mă limitez doar la un singur punct de aici. În adevăr, spune Apostolul Pavel, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, cum de-i primiți așa de bine? Cum de repede îmbrățișați un astfel de Iisus pe care vi-l propovăduiesc acești oameni? Să știți că pericolul nostru cel mai mare nu este să-L respingem pe Iisus. Pericolul nostru cel mai mare este să-L acceptăm pe Iisus, dar să-L construim după propriul nostru plac. Să ne construim un Iisus după mintea și după concepția noastră. Să acceptăm un Iisus creat de noi. Cel mai mare este să-L acceptăm pe Iisus, dar să-L construim după propriul nostru plac. Să ne construim un Iisus după mintea și după concepția noastră. Să acceptăm un Iisus creat de noi. De fapt, un mare ateu a

Între scritorii pe care eu încă îi mai citesc, a publicat o carte pe care a intitulat-o Iisus al meu. Am fost foarte șocat de titlul acesta și am citit cartea lui. Cu toate că el încearcă să spună că, de fapt, el se ferește să prezinte un Iisus conform dogmei bisericii ortodoxe, de exemplu, de unde venea el. Ci vrea să redea un Iisus așa cum îl înțelege el. De fapt, ăsta e păcatul nostru cel mai mare. Ne construim un Iisus al nostru. Deși Liceanu a încercat să se lepede de un asemenea lucru, el a păcătuit exact în acest mod și a construit un Iisus după chipul și asemănarea lui. Și ăsta este păcatul nostru cel mai mare. De fapt, apostolul spunea: dacă vine cineva la voi să vă propovădească un alt Iisus, un alt Duh și o altă Evanghelie, cum de îngăduiți pe oamenii ăștia, zicea el? Cum de-i primiți așa de bine, așa de ușor? Cum de îmbrățișați așa repede aceste credințe false? Tema mea în această seară se limitează doar la aceasta. Un alt Iisus? Este posibil să credem un alt Iisus decât cel pe care îl propovăduiește Scriptura? Putem să avem un alt Iisus decât cel adevărat? Din păcate, mulți dintre noi ne-am construit un alt Iisus. Trăim, spunea cineva, într-o lume a imitațiilor, a contrafacerilor. Tot ce există în lumea asta se contraface și se falsifică. Se pare că cei mai mari falsificatori din industria întreagă sunt chinezii. Nu? Mergeți la un bazar, de exemplu în Istanbul, să vedeți că toate mărcile de pe lume, de la poșete, ceasuri, tot ce există lucruri de lux în lumea asta, este imitație făcută de cineva care imită mărcile respective. Uneori așa de grozavă este imitația că nici specialiștii nu se mai pricep să facă diferența. Să știți că cel mai mare imitator din toată lumea, din toată istoria, este Satana, este diavolul. Și Satana caută distrugerea creștinismului prin substituire cu contrafaceri spirituale. Degeaba vine la noi să ne spună că Dumnezeu nu există. Până și oamenii de știință care sunt mai serioși și-au dat seama de multă vreme că El există și nu putem trăi în lumea asta fără să îl acceptăm ca și creator. El există. Dar Satan vrea să ne modifice percepția lui, imaginea noastră despre Dumnezeu și mai ales despre Iisus Hristos. De aceea, corintenii erau foarte vulnerabili. Nu numai că veneau dintre, să zicem așa, păgâni, nu? Mulți dintre ei veniseră de la păgânism și s-au întors la Hristos, la Evanghelie. Dar erau foarte impresionați de personalitatea acestor predicatori. Pavel are o răfuială foarte mare cu el între capitolul 11. La un moment dat zicea apostolul Pavel, și n-am vrut să citesc aceste cuvinte, deși ele sunt parte din capitolul 11. O, de-ați putea suferi puțin tică nebunie din partea mea, zice el. Ei, haideți, suferiți-mă. Am să fac bine nebunul, zicea apostolul Pavel. Și așa mă considerați un predicator slab, nu? Nu sunt convingător, n-am elocința acestor prea aleși care vin pe la voi. Că sunt gelos pentru voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar socotesc că acei care eu... Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceia nespus de aleși. Mă considerați necioplit în vorbire, zicea el. Îmi spuneți tot felul de etichete pe mine. Îmi place de un prieten de-a meu care spune: etichetele sunt pentru borcane, nu sunt pentru oameni. Dar noi punem etichete pe oameni, din păcate. Și pe apostolul Pavel au pus tot felul de etichete. I-au spus că e necioplit, că nu știe să vorbească, că e dur. De toate felul de etichete au spus. Pentru că îl comparau cu acești apostoli nespuși de aleși.
Și Apostolul Pavel spune, voi sunteți impresionați de

0: personalitatea acestor oameni și acești oameni au venit să vă aducă un alt Iisus. Și ați început să credeți într-un alt Iisus. Vă nu verificați mesajele lor cu Scriptura, pentru că sunteți fascinați de darurile lor, de carisma lor. Carisma predicatorului de foarte multe ori eclipsează tocmai fidelitatea sa față de Scripturi. Nu toți, numai cei din Berea se duceau acasă și luau Scripturile să verifice dacă ce a predicat predicatorul ăsta ilustru venit de la Ierusalim e adevărat sau nu. Dar ceilalți spuneau, vai, extraordinar, nemaipomenit. Se spune că odată un pastor a ieșit de la predică, a dat mâna cu frații când ieșeau din biserică și o soră i-a spus, frate, dragă, zice, dumneatale ești așa de înțelept ca Einstein. Om a fost foarte încântat să afle, domnule, că el este alături de unul dintre marii fizicieni ai lumii. Dar zice, soră, cum de spuneți așa ceva? Păi zice, nici pe Einstein nu l-a înțeles nimeni și nici pe dumneatale nu te-am înțeles absolut deloc ce ai zis în seara asta. Noi începem să credem că cu cât este cineva mai profund, nu, mai adânc în Scripturi, omul ăsta este cu atât mai duhovnicesc. Nu? Cu cât îl înțelegem mai puțin, este cu atât mai profund. Țin minte, am condus o revistă, vreo 12 ani, am publicat o revistă și a venit la mine un frate mai în vârstă din biserică și mi-a spus, frate, zice, vreau să-ți dau un articol, dar vreau să ai grijă că e foarte adânc. Și apoi zice, partea cealaltă, nu vreau să mă semnez. Eu nu vreau să mă semnez absolut deloc la articolele care le scriu eu. Eu care îl cunoșteam bine pe fratele astea, am zis, frate, trebuie să semnez. De ce? Păi eu nu pot să-mi asum responsabilitatea dacă se neacă cineva în prăpăstile dumneatale intelectuale, cum să fiu eu responsabil? Să fii dumneatale responsabil, nu? Semnez, să supra pe mine. Dar de fapt asta era adevărul. Era atât de adânc încât cădeai ca în Grand Canyon dacă te apucai să umbli pe marginea gândirii sale. Dar sunt oameni care au despre ei și știu să-și manifeste și să-și prezinte talentele așa de bine, încât să cred nu numai prealeși, așa cum spune Apostolul Pavel, dar păcălesc pe foarte multă lume și păcălesc profitând de credulitatea oamenilor, propovăduindu-le un alt Iisus. Iată câteva imagini deformate ale Domnului Iisus pe care le cultivă lumea de astăzi. În primul rând, lumea crede că Domnul este un mare învățător al umanității. Putem citi articole, putem auzi oameni mari la televizor, este plin internetul acum de mulți care își fac popularitate prin YouTube, de exemplu, vorbind despre marele învățător al umanității, Iisus Hristos. Dar Iisus nu a fost numai un mare învățător. Și dacă încep să crezi că numai învățător a fost, cunoști un Iisus fals. Nu este un Iisus adevărat. Apoi unii spun, Iisus a fost un mare revoluționar politic. A schimbat lumea din temelii prin revoluția pe care el a dus-o în lume. Și asta este adevărat. El a schimbat lumea. Trăim într-o lume până la Hristos și după Hristos. El a schimbat radical lumea noastră. Crucea a schimbat istoria. Dar nu este suficient să fie doar un revoluționar care a schimbat modul de a gândire a lumii. Iisus este mult mai mult decât un revoluționar. Apoi unii îl văd pe Domnul un fel de terapeut, un fel de psihiatru, psiholog, consilier spiritual. E un ajutor la dezvoltarea ta personală, îți aduce pace interioară, te vindecă de diferite boli, mai ales psihice dacă le ai, este văzut ca un terapeut, te duci la terapie, la Hristos. Și într-un fel e adevărat, cei care vin la biserică sunt mai sănătoși decât ăia alți, știți asta, nu? Trebuie să fiți fericiți că trăim mai mult decât ceilalți care nu-L cunosc pe Hristos. Avem o viață mai bună. Într-un fel, suntem expuși la terapia lui Hristos. Dar ar fi o mare reducere a personalității lui Iisus să spunem că El a fost doar un simplu terapeut. Și toți o ducem bine, mersi, dacă venim și cântăm când venim la biserică sau ne rugăm. Apoi spun unii că Iisus este sursa prosperității noastre. Nu, El ne garantează bogăție și sănătate. De aici vine Evanghelia prosperității. Vii la Domnul, pui mâna pe portofel, te rogi și plin când pleci acasă. Vai, ce bine ar fi să fie adevărat, nu? Să știți că această Evanghelie a prosperității l-au prezentat pe Hristos în mod foarte denaturat, spunând despre el că umbla numai cu haine de la modă, de la casa de mode, domnule. Avea o haină cosut fără cusături, domnule, dintr-un singur fir țesută toată, nu? Asta numai oamenii foarte bogați ar fi avut o asemenea haină, cum a avut Domnul. De-aia s-au și luptat pentru împărțirea ei soldații la cruce. Sunt unii care spuneau, Domnul a fost așa de bogat că toți îl invidiau și doreau să se înfrupte din bogățiile care erau la masa Domnului. Vai, ce imagine falsă! Mulți cred că dacă vin la Domnul o să fie mai bogați, mai prosperi, o să aibă succes în business, o să fie bine văzuți. Nici asta nu este întru totul fals, pentru că oamenii care cred în Dumnezeu se bucură de viață mai mult decât ceilalți. Dar să-L reduci pe Hristos doar la atâta este o mare eroare. Apoi spun unii, Iisus este foarte tolerant cu toate păcatele noastre. El ne iartă de toate mizerile noastre și toate păcatele noastre. Țin minte doar afirmația Domnului, nici eu nu te mai condamn, pe care o spune acelei femei prinsă în preacurvie. Dintr-o dată Domnul iartă pe toți curvarii, pe toți oamenii că trăiesc în mizerie, nu? Domnul spune, eu nu te condamn. Și uită în mod intenționat să citească și mai departe cuvintele Domnului care spun, du-te și să nu mai păcătuiești. Du-te și nu mai fă ceea ce ai făcut. Asta nu le place și atunci iau din partea Domnului doar această toleranță totală față de păcat. Apoi este prezentat un Iisus al sincretismului religios, nu? Este pus alături de Buddha, de Mahomed, de toți oamenii religioși a acestei planete, nu? El este unul dintre ei, probabil este egalul celorlalți, este tot una cu Buddha și Mahomed și Confucius sau cine știe cine. Și este o imagine extrem de falsă, nu numai falsă, dar este blasfemitoare la adresa lui Hristos. Și apoi, că așa cum spuneam, Iisus este creat după chipul omului modern, modelat după preferințele noastre personale. De-aia există așa de multe biserici. Și de ce există așa multe biserici? Pentru că prezintă Hristoși diferiți. Și atunci te duci la Hristosul preferat, nu? Care se potrivește cu tine. Nu-ți condamnă păcatele, te primești așa cum ești, te lasă să bei în continuare, să faci toate mizerile care le faci, să-ți bagi nevasta, nu? Te lasă și nu se amestecă în viața ta, nu-ți transformă viața. Te lasă, te primești așa cum ești. Adevărat, te primești așa cum ești, dar nu te lasă să rămâi așa cum ești. Hristosul cel adevărat. Învățătura aceasta este foarte păgubitoare pentru că noi îl căutăm pe Iisus doar ca mântuitor, nu ca și Domn. Când lucram la societatea misionară, am tradus o carte a lui John MacArthur intitulată Evanghelia după Iisus, Gospel According to Jesus. John MacArthur a luat din toată Biblia cuvintele Domnului Iisus Hristos și ne-a demonstrat că foarte mulți dintre noi, practic, avem o evanghelie mai degrabă luată din scrierile lui Pavel decât din cuvintele lui Hristos. Și condamnă foarte mult în cartea sa, John MacArthur, pe creștinul evanghelic de astăzi, pentru că îl acceptă pe Hristos doar ca mântuitor și nu ca și domn. În Faptele Apostolilor 5:31, cuvântul Domnului spune: pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut domn și mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Mulți evangheliști promovează ideea că un om îl poate accepta pe Iisus doar ca mântuitor, pentru a scăpa de iad, a scăpa de păcate și a fi iertat de păcatele noastre, refuzând în același timp să le recunoască drept stăpân al vieții sale. Din păcate, John MacArthur spune, acesta este păcatul fundamental al credinței creștine contemporane, a evanghelicilor din America de astăzi. Îl vor pe Iisus numai mântuitor, dar nu și domn. E adevărat, un mântuitor te iartă, te curățește de păcate, dar un domn poruncește, un domn așteaptă ascultare, așteaptă supunere de la tine, așteaptă închinare. Iată ce spunea John MacArthur într-un citat din cartea lui. Noi nu îl facem pe Hristos domn, El este domn. Cei care nu vor să-L primească drept domn sunt vinovați de a-L respinge. Iisus nu este un mântuitor care așteaptă cu răbdare ca păcătoșii să decidă să lase să fie și stăpânul lor. El este Domnul care cere prin autoritatea sa divină supunere totală a tuturor celor care vin la El. Probabil că ar trebui să reluăm ideile acestei cărți și să avem câteva predici, pentru că suntem și noi înclinați să-L acceptăm pe Iisus doar ca mântuitor și nu ca și domn. De aceea ne permitem să ne purtăm cum nu trebuie, să vorbim ce nu trebuie, să ne îmbărcăm uneori provocator, să ne purtăm ca și creștini care n-au niciun Dumnezeu, cum spunea românul altădată. Lumea îl admiră pe Hristos și găsim, mai ales în societatea contemporană, tot mai mulți oameni care au cuvinte pozitive la adresa Lui. Dar îl admiră pe Iisus, în primul rând, fără cruce. Nu le place un creștinism care duce la suferințe, la limitări. Nu ne place crucea. Uneori noi, pocăiții, suntem așa de puternici împotriva crucii, că dacă îndrăznește cineva măcar să pună un simbol de ăsta în biserică, eu am pățit-o aici în biserica asta, am vrut să pun o cruce și cineva mi-a spus că o să fiu răstignit pe ea dacă o pun acolo. Și încă nu eram pregătit să mor, așa că nu am pus crucea acolo. Am pus porumbelul ăsta de care nu se supără nimeni. Interesant. Preferăm un Hristos fără cruce și fără sfințenie, nu? Un prieten de-a nostru. Dacă poate și de pahar și de glume proaste, să vină cu noi, să ne încurajeze și să ne mângâie, să ne ierte și să fie alături de noi. Nu ne place un Hristos care are autoritate, care poruncește, nu? Mai ales noi care vrem să trăim liberi. Trăim în America, unde am venit să fim fericiți și ne garantează Constituția că putem să și alergăm după fericire. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu nu mai pot să fug. Și am constatat că fericirea oricum aleargă mai repede ca mine. Nu le place un Hristos care judecă, nu? Care va judeca lumea. Nu ne place că vine să judece lumea, nu? De fapt, avem o teologie foarte convenabilă, Domnul ne răpește, o să plecăm mai repede, nu o să fim la judecată, noi scăpăm, de toate scăpăm, toate necazurile scăpăm. Păcătoșii, da, ăia alalți, mai ales care nu vin la religia noastră, la biserica noastră. uneori și dacă vin la aceeași biserică de aceeași denominație, dar de pe altă stradă, ăia nu o să fie mântuiți. Nu ne place la Hristos această exclusivitate a mântuirii. Cum, domnule, nu poți să fii mântuit numai dacă vin la Hristos? Numai Hristos te poate mântui, nu? Dar sunt atâtea căi, frate, nu? Unii și-au imaginat că mântuirea este așa, ca un munte, nu? Trebuie să ajungi pe vârful muntelui și nu contează ce cărare îți iei tu pe munte. Unii au direct, așa, cu funicularul, pe stânci, alții tot roate după munte, dar tot ajung în vârf și toți o să fie mântuiți care ajung în vârful muntelui. Vai ce imagine falsă! Mai ales că tu care creat imaginea asta te consideri deasupra tuturor și tu arăți cum arată lumea de sus, o vezi de sus. Nu ne place un Hristos exclusivist. Nu vii la Hristos, nu crede în El, nu o să fii mântuit. Nu, asta e prea de tot, frate, nu? Mulți dintre noi avem comentarii la acest exclusivism a mântuirii lui Hristos. Hristos însă rămâne cel prezentat de Scripturi. Și ar trebui să ne intre bine în cap că El este așa. În primul rând, Fiul veșnic a Dumnezeului Celui Adevărat. Dacă este oricine altcineva, dacă este filozof, eu știu, reformator, învățător, orice altceva, este mult mai puțin decât a fi Fiul veșnic al Dumnezeului Celui Viu. Este Dumnezeul întrupat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. El este Dumnezeu și a venit să trăiască printre noi, a luat chip asemenea nouă, s-a îmbrăcat în trupul acesta muritor pentru a aduce mântuirea fiecăruia dintre noi. El este singurul mântuitor al lumii și nu poate fi altul. El este singurul nume dat oamenilor în cer și pe pământ să fie mântuiți. Okay? Nu există un alt nume, indiferent pe care vi-l imaginați. El este cel răstignit și înviat. El a murit pentru păcatele mele și a înviat pentru viața mea veșnică. El nu poate fi nimic altceva mai puțin decât asta. El este Domnul care cheamă la credință, pocăință și ucenicie. El este judecătorul care va veni din nou în slavă să judece vii și morții. Așa îl prezintă Scriptura. Oricine ți-ar prezenta un alt Iisus este un Iisus fals. Un Iisus care nu te va duce la mântuire niciodată. În concluzie vreau să menționez câteva lucruri în seara aceasta. Numărul 1, lumea de astăzi caută un Iisus ușor de consumat. Un Iisus care merge, un Iisus care se poate vinde, care se poate cumpăra ușor, cu care putem trăi așa cum ne place nouă, care nu ne deranjează ce mâncăm, ce bem, unde mergem, ce facem, care ne ia așa cum suntem. Lumea aceasta are nevoie de un Iisus care să nu-i deranjeze stilul ei de viață. Asta este marele nostru pericol. Pentru că stilul nostru de viață începe să ne coloreze și modul în care gândim. Și modul în care ne gândim în acest stil de viață este că deformăm imaginea lui Hristos să se potrivească cu acest stil de viață deranjant pe care îl avem. În căutarea unui Iisus care nu cere transformare, doar cere validare, căutăm un Hristos care nu ne ceartă, care nu ne mustră. Ne ducem la bisericile acelea care nu ne deranjează cu mesajele, care ne spun exact ce vrem noi, care ne validează credințele noastre false, care ne spune că noi avem dreptate și suntem bine așa cum suntem. Suntem în căutarea unui Iisus care nu cere transformare. El nu ne vrea să rămânem așa cum suntem. Ne vrea transformați, oameni născuți din nou, după chipul și asemănarea Lui. În această lume căutăm un Iisus Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Și asta este marele păcat al creștinismului nostru contemporan. Punem un accent foarte mare pe umanitatea lui. A fost ca și noi, e adevărat, dar oare de ce nu suntem și noi ca el? Pentru că el a venit să ne facă să putem fi ca și el. Lumea de astăzi subestimează exact divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu îi neagă umanitatea, dar îi neagă și subestimează divinitatea lui. Și în final, așa cum spuneam înainte, ne formăm un Iisus al nostru, așa cum scria Gabriel Liceanu, Iisus al meu. Începem să avem un Iisus al nostru, al fiecăruia. Și ce ciudat, ei nu seamănă unul cu celălalt. Când ne întâlnim, ne certăm. Pentru că Iisus al meu nu se potrivește deloc cu Iisus al tău. Și atunci, întâlnirile noastre, în loc să fie părtășie frățească, este războiul de 10-30 de ani, așa cum a fost și în Europa, sau uneori până la moarte. Murim luptându-ne pentru că confruntăm pe acest Iisus al meu cu Iisus al tău. Și ar trebui să vedem și să venim la Scriptură. Iisus este al nostru, al tuturora, cel prezentat de Sfânta Scriptură. Este Fiul lui Dumnezeu, cel care a murit pentru păcatele noastre, Dumnezeu întrupat, Mântuitorul întregii lumi, răstignit și înviat, Domnul care cheamă la credință, pocăință și ucenicie și Domnul care va veni să judece în întreaga lume. Vreau să vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și pentru cuvântul care ni l-a dat.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Petru Lascău. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Administratori, nu proprietari. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Ioan 3:30. Când noroadele l-au părăsit pe Ioan Botezătorul pentru a-l urma pe Domnul Iisus, acesta a spus: trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Ioan a gândit ca un administrator. Un administrator este cel care se ocupă de anumite lucruri în numele proprietarului până când acesta se întoarce. Ioan știa că mulțimea care l-a părăsit pentru Hristos nu a fost de la început a lui. Dumnezeu i-a încredințat în grija lui pentru o perioadă de timp pentru a duce la îndeplinire anumite scopuri. Pentru Ioan, aceasta nu a reprezentat o problemă. Viziunea lui Ioan despre administrare ne transmite un principiu important. Căci aceste mulțimi ar putea fi cariera noastră, averea noastră, darurile noastre naturale și spirituale, etc. Oare noi posedăm aceste lucruri sau pur și simplu le administrăm în numele celui care ni le-a încredințat? Răspunsul tău depinde de părerea ta. Ești chemat sau condus? Oamenii conduși le consideră ca fiind ale lor, oamenii chemați însă nu. Când cei conduși pierd lucruri, intră într-o criză majoră. Când cei chemați le pierd, nimic nu se schimbă. De ce? Deoarece chemarea lor nu este la o slujbă, ci chemarea lor este la o persoană, la Hristos. Pentru Ioan, a ști cine nu este a reprezentat începutul cunoașterii a cine este el de fapt. Și cine era el? Era un administrator. Și el nu a aspirat la lucruri mai presus de el. Ce înseamnă succesul în viziunea lui Dumnezeu? Este atunci când oamenii te aud, dar îl urmează pe Iisus. Este când alții văd anumite calități în tine care îi face să-L iubească și mai mult pe Iisus. Doar când se întâmplă asta și când simți că nu ai pierdut nimic în decursul acestui proces, vei putea spune cu adevărat: Tată, am făcut ceea ce m-ai chemat să fac.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratat îs, mă, și de ratată. Parcă văd tot ce mă iubește mai tare. Vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia.

Emisiunea de astăzi are rolul de a prezenta conținutul cărții ADN-ul relațiilor, scrisă de Dr. Gary Smalley, un expert de talie mondială în relații. Cartea se axează pe prezentarea principiilor de bază ale funcționării relațiilor. Autorul folosește o abordare unică față de ceilalți autori și prezintă niște adevăruri importante în funcționarea satisfăcătoare a relațiilor noastre. ADN-ul relațiilor este o carte ce merită citită de fiecare persoană care dorește o îmbunătățire substanțială în relațiile personale, îmbunătățire care va schimba în primul rând viața personală. Cartea este o lucrare cu informații esențiale și practice a relațiilor de zi cu zi. Gary Smalley, pentru a defini relaționarea funcțională, folosește o metaforă, dansul. El dorește să ne invite la a aduce schimbări în viața noastră prin a învăța despre puterea ta unică, despre aportul siguranței în relațiile intime, despre purtarea de grijă și modul în care Dumnezeu ne poate umple pentru a revărsa dragostea Lui în viața semenilor noștri, despre comunicarea emoțională și munca în echipă. Cartea este structurată în trei părți. Prima parte conține trei capitole și ne pune în temă cu ceea ce se întâmplă la nivel relațional atunci când ceva nu merge bine. O simplă afirmație, dar plină de adevăr, folosită de autor este: viața înseamnă relații, restul sunt doar detalii. Dumnezeu ne-a creat să relaționăm cu cei din jur. Fără relații nu putem duce o viață normală. Cel mai mare adevăr este că totul în viață se reduce la relații. Dar deseori ne întrebăm de ce în lumea aceasta avem parte de atâta suferință produsă de oamenii din viața noastră. Autorul tratează foarte clar acest subiect și vom dezvălui pe parcurs misterul. ADN-ul relațiilor este codul genetic relațional cu care am fost creați. Este structura noastră relațională. Este acel adevăr relațional constant și universal valabil pentru toți oamenii în toate timpurile. Nu există niciodată nicio excepție. Codul ADN-ului relațional se reduce la trei fraze simple care constituie lanțurile ce leagă relațiile. Ai fost creat pentru relații, ai fost creat cu capacitatea de a alege, ai fost creat să-ți asumi responsabilitatea pentru propria persoană. Chiar dacă multe dintre relații sunt grele, dificile, ai nevoie de relații. Așa ești creat. Simți dorința de a aparține cuiva, de a fi dorit, apreciat, prețuit pentru valoarea pe care o ai ca persoană. Ai fost creat să ai nevoie de relații. Relațiile de care ai nevoie sunt de trei tipuri: relația cu ceilalți, relația cu tine însuți și relația cu Dumnezeu. Și aceste trei tipuri trebuie să fie în echilibru tot timpul. Ceea ce este important de precizat în ce privește relația cu ceilalți este că niciodată într-un conflict nu este vinovat doar celălalt. Problema pe care o ai cu o altă persoană poate fi adesea o problemă pe care o ai cu tine însuți. A fi în relație cu Dumnezeu este esențial pentru funcționarea relațiilor tale, pentru că El îți dă din perspectiva Lui să vezi prin lentilele sale. Privind prin lentilele Lui, care sunt fidele realității, niciodată nu te vor prezenta mai bine decât ar trebui să apari, dar întotdeauna vor arăta frumusețea adevărată din interiorul tău, pentru că Dumnezeu este Cel care te vede așa cum ești în realitate. O altă idee esențială a cărții este faptul că tu ai puterea de a alege. E adevărat, nu poți alege relațiile tale întotdeauna, ca de exemplu părinții sau rudele, dar îți poți alege comportamentul în aceste relații. Nu să te porți ca victima trecutului, ci să alegi să te îndrepți spre ceva nou, bun, să schimbi ceva. Interesant este felul în care autorul spune că și lipsa alegerii este de fapt o alegere, pentru că alegi să nu alegi, să amâni.
Și ultimul aspect din această primă parte a cărții este prezentarea metaforei dansului care distruge relațiile. Oare la ce se poate referi autorul aici? Este vorba de dansul fricii. Dansul destructiv în care se angajează fiecare persoană izvorăște din teamă. Cele mai multe femei simt o frică elementară legată de deconectare, adică de a nu fi ascultate, apreciate, de a pierde cumva dragostea celorlalți, iar pentru cei mai mulți bărbați, frica elementară este legată de sentimentul de neputință sau acela de a fi controlați. Le este frică de eșec sau de a nu fi luați în seamă. Ori de câte ori aștepți ajutor din resurse greșite, dorințele tale nu sunt împlinite și rezultatul este teama. Dorințele noastre sunt acceptare, har, conectare, tovărășie, succes, autodeterminare, înțelegere, dragoste, apreciere, competență, respect, dedicare, semnificație, atenție, mângâiere, susținere, aprobare, să fii dorit, siguranță, afecțiune, încredere, speranță, să ai bucurie. Atunci când dorințele tale nu sunt împlinite, reacția ta normală este frica. Acesta este răspunsul normal. Spre exemplu, ne temem de respingere, pentru că avem nevoie de acceptare. Ne temem de abandon, pentru că dorința noastră este să avem siguranță necondiționată în relații. Ne temem de a nu fi neglijați, pentru că avem nevoie de sprijin. Și lista continuă pentru toate celelalte dorințe enumerate mai devreme. Smalley prezintă ciclicitatea acestui dans distrugător al fricii. Când cineva îți apasă pe butonul fricii, tinzi să reacționezi cu vorbe și acțiuni nesănătoase, menite să-l motiveze pe celălalt să se schimbe și să-ți dea ce îți dorești. Adesea, reacțiile tale declanșează frica elementară a celuilalt, care la rândul său reacționează cu vorbe sau acțiuni nesănătoase în încercarea de a te determina să îi împlinești dorințele. Și deodată vă treziți în plin dans al fricii. Cum putem rupe acest dans al fricii? Învățând alți pași de dans pentru relațiile mai sănătoase, pentru că nimeni altcineva nu este responsabil decât tu de felul în care reacționezi când cineva îți apasă pe butonul fricii. Și partea a doua a cărții se axează tocmai pe aceste tehnici noi de dezvoltare a satisfacției relaționale. Acești pași sunt asumarea responsabilității personale, crearea unui mediu sigur, păstrarea bateriilor încărcate, a asculta cu inima, adoptarea unei strategii fără învinși. Tu deții puterea unică de a reacționa la temerile care se declanșează atunci când dorințele tale amenință să nu fie împlinite. Totul pornește de la gând. Poți alege cum să reacționezi atunci când cineva îți apasă pe butonul fricii. Dansul fricii nu are de a face cu exteriorul, ci cu interiorul, cu ce se întâmplă în mintea ta. Tu ești responsabil de butoanele tale. Ai nevoie să fii conectat la Dumnezeu și să cultivi în mintea ta acele gânduri desăvârșite, bune, vrednice de laudă, lucruri curate, vrednice de iubit. Să te concentrezi la ceea ce este vrednic de iubit și drept, cum ne învață Biblia. Un alt aspect este că ai nevoie de un mediu sigur în care relațiile cu siguranță vor înflori și această siguranță va prinde rădăcini atunci când tu vei respecta, cinsti pe ceilalți, vei renunța la judecată, vei aprecia diferențele, vei fi vrednic de încredere. Privește-i pe ceilalți așa cum îi privește Dumnezeu și atunci vei observa ce diferență va fi în relațiile tale. Grija de sine este vitală pentru legături interpersonale satisfăcătoare.
Știm cu toții că Iisus ne spune să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Așa că dacă îți asumi responsabilitatea pentru tine și te îngrijești de tine, poți acționa de pe o poziție de împlinire și nu de necesitate. Și aceasta are drept rezultat succesul în relații. Ai nevoie să ai mereu bateriile încărcate. Nicăieri în Biblie nu scrie, după cum spune și autorul în cartea sa, epuizați-vă pentru Iisus. Nu! Ai nevoie de resursele pe care Dumnezeu vrea să ți le dea, de ajutorul și asistența pe care El poate să ți le asigure. Ai nevoie să ți încarci mereu resursele printr-o relație cu Cel care nu se epuizează niciodată. Astfel, te vei simți împlinit în El, în relația cu El și vei putea dărui altora din resursele cu care ești încărcat de El, fără a te epuiza. Un alt adevăr important întâlnit în această carte este faptul că poți comunica eficient, chiar și fără a beneficia de cooperarea sau înțelegerea conștientă a celuilalt. Poți avea un impact extraordinar și singur. Poți alege să asculți cu inima și să comunici clar ceea ce simți, indiferent dacă celălalt cunoaște procesul pe care îl utilizezi. Poți avea o influență pozitivă asupra relației, chiar dacă celălalt nu cooperează pe deplin. Relațiile tale cu siguranță vor prospera dacă prioritatea ta este înțelegerea celuilalt. A adopta o strategie fără învinși face parte din pașii esențiali în învățarea unui dans nou al relațiilor. Într-o relație, nu există nicio soluție prin care unul câștigă și celălalt pierde. E posibil doar ca ambii să câștige sau ambii să piardă. Altă opțiune nu există. Ultima parte a acestei cărți valoroase este axată efectiv pe schimbare. Tu nu îl poți obliga pe celălalt să se schimbe, dar poți alege să te schimbi tu. De fapt, singura persoană pe care o poți schimba ești tu. Și schimbarea se va produce atât timp cât alegi să rămâi cu Dumnezeu. Schimbarea adevărată se va produce mai ușor atunci când îl iei pe Dumnezeu de partea ta. Și va începe cu inima și gândirea ta. Generația noastră se va schimba doar dacă începem să înțelegem care este planul lui Dumnezeu pentru legăturile interpersonale. Cartea mai conține și câteva anexe. Una dintre ele te va ajuta să-ți identifici frica ta elementară. Sper că am reușit să-ți deschid apetitul de a citi cartea ADN-ul relațiilor, de a o studia poate împreună cu prietenii tăi, de a ingera adevărurile biblice pe care le conține. Ceea ce am prezentat acum nu sunt decât câteva idei principale din carte. Citirea ei îți va lămuri mai multe aspecte, pentru că în conținut se află multe explicații practice prin exemple. Îți doresc lectură plăcută!

Ați audiat emisiunea Dinamica relațiilor. Tema de azi, ADN-ul relațiilor. Emisiune realizată de Ligia Apăscăriței.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, proncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Ascultă Radio Armonia.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Drangean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

în pădurea cu lupi. Decembrie a venit din nou. În Franța, Elveția și multe alte țări, vitrinele sunt deja pline de câteva săptămâni cu daruri minunate. Dar în România nu este nimic. Lucrurile care ne-ar face să ne gândim la Crăciun sunt interzise. Un copil a fost aspru pedepsit pentru că a desenat. Ghiciți ce? Un brad decorat. Dar anul acesta, de Crăciun, corul Sion a fost invitat să cânte. Această familie mare este așteptată la celălalt capăt al țării, 480 de kilometri departare de Iași. Câțiva pastori au fost gata să ia acest risc, iar creștinii din zona respectivă plătesc cheltuielile de călătorie. Geneveva începe prin a se uita pe o hartă. Ea își dă seama imediat că această călătorie nu va fi ușoară. Uită-te, Teodor, îi spune ea fratelui ei, vom putea merge cu trenul până la orașul cel mai apropiat. Dar de acolo, satul în care suntem așteptați este la 100 de kilometri și nu există autobuze la ora aceea. Să mobilizăm oare pe frații din localitate să vină să ne ia cu mașinile lor? Nu cred, Teodor. Am făcut noi asta în altă parte și ne-a cauzat necazuri cu poliția. De atunci ni s-a interzis astfel de călătorii pentru cor. Un convoi de mașini ca acesta ar fi foarte ușor de observat. Dar am o idee. Marta e prietenă cu noi. Știi unde lucrează? Într-o agenție de voiaj, cred. Da, la biroul de turism. Ea e responsabilă cu rezervarea autocarelor pentru turiștii care vizitează țara noastră. Teoretic, trebuie să fii membru al partidului ca să ai dreptul să angajezi un astfel de autocar, dar cine știe, poate că Marta va putea aranja ceva pentru noi. Trebuie să vorbesc cu ea. Nicio problemă, spune Marta. 60 de copii și 5 adulți pentru 25 decembrie s-a aranjat. Ai toată încrederea. Autocarul vă va lua de la gară. Totul este aranjat foarte bine. Copiii pot să se bucure, sunt atât de emoționați și ce mult au muncit ca să învețe cântări noi pe de rost. În sfârșit vine și marea zi de Crăciun. Zi de dimineață se adună toți în gară. Ah, câte cuvinte de sfătuire! Să încredințăm pe Mihaela, fetița noastră cea mică. O cunoaște Noveva, e încă firavă, dar foarte bucuroasă că merge și ea. N-ai nicio grijă, Liliana, am să fiu atentă cu ea. Ghiocel a avut recent amigdalită. Îți mulțumesc că vei avea grijă de el, să fie îmbrăcat. Genoveva îi asigură pe toți părinții. Da, va fi foarte atentă. Da, va avea grijă de fiecare în parte. Da, totul va fi bine. Prima parte a călătoriei merge normal. Când ajung la destinație... Uite, strigă unul din băieți, autocarul e deja aici. Oh, un autocar de lux, observă Genoveva. Mă întreb dacă e cu adevărat al nostru. Să vedem... Da, acesta este... Suntem foarte răsfățați. Șoferul începe prin a număra copiii, apoi deschide ușile și îi invită să urce. La drum, spune el învârtind cheia în contact. Ies din oraș. Foarte curând ajung într-un loc deschis de țară. Apoi intră într-o pădure. Or fi lupi pe acolo? Destul de posibil. Cu ochii lipiți pe fereastră, copiii se uită afară. E frig afară. Începe să ningă, curând va coborî întunericul. La volan, șoferul pare indiferent la bucuria copiilor. Se întreabă totuși, ce e oare cu grupul acesta de copii? Dar asta nu e treaba lui. Un copil începe să fredoneze ultima cântare pe care au învățat-o. Vecinii lui încep și ei să cânte și în curând tot grupul i-a tras în cântare. Le place la toți refrenul acela nou. Deodată, destul de abrupt, autocarul se oprește la marginea șoselei și motorul e întrerupt. Roșu de mânie, șoferul se întoarce spre Genoveva. Sunteți creștini! Genoveva nu știe ce să spună. Apoi șoferul se ridică în picioare, deschide ușa și... Afară! Strigă el. Toată lumea jos din autocar! Jos! Nu vă duc nici măcar un metru mai departe! Copiii s-au oprit din cântat și stau încremeniți de spaimă. Dar, intervine Genoveva calmă, călătoria este plătită, totul e în ordine, avem... Afară! Răgnește șoferul. Vă rog... Insistă Genoveva, eu răspund de acești copii, se întunec afară, e frig, nu ne puteți lăsa aici, nici măcar nu știm unde suntem. Toată lumea jos, repetă șoferul neînduplecat, nu transport creștini. Ce să facă? Să se dea jos din autocar în mijlocul pădurii pe întuneric? Așa ceva nu e posibil. Încă o dată Genoveva încearcă să înduplece pe acest om. Vă implor, domnule, nu ne abandonați aici, duceți-ne măcar până la primul sat. Pe coridorul autocarului, un copil se apleacă pe genunchi. Apoi mâinile lui sunt împreunate. Un alt copil face la fel. Se roagă toți în liniște. Curând, toți membrii corului au capurile plecate. Toate buzile se mișcă, dar numai Dumnezeu aude.
Șoferul se întoarce. Au de gând să-l ascult odată? Dar ce vede? Un autocar plin de copii care se roagă. Își scoate batista și șterge fruntea. Tușește nervos. Își mișcă mâinile în buzunare, apoi prin păr. Deodată se ridică, închide ușa și cu ochii plini de lacrimi își ia locul la volan. Apoi repornește motorul. Niciodată n-a sunat zumzetul unui motor așa de plăcut în auzul pasagerilor săi. Vă duc oriunde vreți, spune șoferul învins. Mulțumim, mulțumim foarte mult, răspund toate gurile. În seara aceea, șoferul este acolo ca să asculte cele mai frumoase colinde de Crăciun cântate de micuții călători, după cum el însuși va spune. Și când e timpul pentru ei să se înapoieze după țara aceea frumoasă, cel ce conduce la volan este un prieten.

0: Vine poliția.
1: Foarte bine, spune domnul Coroamă. Vom fi fericiți să vă avem pe toți în casa noastră. O să vedeți, e destul de mare.
0: Cine este domnul Coroamă?
1: Un creștin foarte activ. El a făcut tot ce s-a putut ca să organizeze această excursie de 4 zile în satul lui pentru corul Sion. Iată-ne deci în partea extremă de nord a țării, la numai 3 km de la granița cu Rusia. Vicovo de Sus este un sat mare de munte. Toamna îl împodobește cu cele mai frumoase culori, dar vremea este deja recoroasă. Ca să folosească la maximum perioada de vacanță, câteva biserici din zonă i-au invitat pe cei 50 de copii și pe cei 6 lucrători. În această seară ultima, corul va cânta în Vicovul de Sus. Cât activitate a fost în familia Coroam în ultimele 3 zile, casa este plină până la refuz. Saltele de paie sunt peste tot pe podele și chiar și în pod. Este de fapt puțină îngrămădeală, dar ce mare bucurie simte fiecare. Mese lungi au fost așezate în grădină în spatele casei. Surorile creștine din sat vin să facă mâncare cu rândul. Primele 3 seri micii cântăreți au fost așteptați de bisericile arhipline. Copiii din sat i-au întâmpinat cu un buchet mare de flori. Pregătirea programului nu e ceva simplu, dar fiecare din cei 6 adulți veniți în această excursie și are datoria lui. Rodica are grijă ca copiii să fie îmbrăcați frumoși. Poate că sunt pete pe hainele băieților, părul fetelor este pieptănat, vierul lustruiește pantofii. De asemenea, ajută la menținerea ordinii în această familie mare. Silvia copiază și distribuie programele de seară. Totul trebuie să fie bine organizat. Nu-și permit să ezite în public cu privire la ordinea cântărilor. Elena răspunde de echipament. Teodor acordează instrumentele. Iar Genoveva? Ea veghează peste toate. Sunt copiii prea emoționați, cu un zâmbet pe buze, ea ridică mâna sus și calmul se restabilește. Apoi, sunt și situații neașteptate.
2: Genoveva, mi s-a rupt un șnur, poți să-mi dai altul?
1: Genoveva, mi-a căzut un nasture, poți să-l coși pe mine?
2: Genoveva, mă doare o măsea, ai o pastilă?
0: Înainte de fiecare program, marea familie se aduna ca să ceară împreună ajutorul lui Dumnezeu. Repetă de asemenea cântările mai dificile. În după amiaza aceasta, toți sunt în grădină când un vizitator neașteptat apare la poartă. E un polițist în haine civile, cu fața severă și o pălărie cu boruri late. Deodată, toți copiii tac. Ofițerul vine în grădină. Se uită la tot grupul, o fixează pe Genoveva și își îndreaptă degetul spre ea.
2: Tu! Vino cu mine la postul de poliție!
0: Fiecare înțelege ce înseamnă asta.
2: Eu?
0: De ce? Întreabă Genoveva.
2: Fără întrebări, urmează-mă!
0: Repede, prietena noastră se încalță și își aranjează părul.
1: Rugați-vă pentru mine, șoptește ea copiilor în timp ce polițistul așteaptă la poartă cu spatele întors.
0: Dar ce faceți? Întreabă Genoveva pe 3 din cei mai mici copii. În mod spontan ei și-au pus brațele în jurul ei.
2: Nu pleca, îi spun ei.
0: 4, 5, încă 20 de copii se îngrămădesc în jurul ei. Cercul devine tot mai mare și o strânge din ce în ce mai tare. Genoveva nu poate să facă un singur pas.
2: Nu pleca, te rugăm,
0: repetă vocile celor 50 de copii. Ofițerul devine nerăbdător. Copiii mai mici încep să plângă.
2: Nu pleca, Genoveva, nu pleca!
0: Numai copiii au curajul să se opună în felul acesta ordinului unui polițist. Genoveva încearcă în zadar să iasă.
2: Dar bine veniți odată,
0: strigă polițistul. Dar cu cât insistă omul mai mult, cu atât copiii plâng mai tare și cu atât mai impenetrabil devine zidul. Intrigați de acest scandal, câțiva vecini se adună la gard. Spectacolul public este ultimul lucru pe care l-ar fi dorit poliția. Prins între curiozitatea străzii și plânsetul copiilor, polițistul pleacă pe neașteptate.
1: Ce suflu de ușurare!
0: Un băiat mulțumește lui Dumnezeu cu glas tare. Dar lacrimile lor de-abia s-au uscat când se apropie zgomotul unui motor. O mașină se oprește lângă poartă. Același om coboară, urmat de un ofițer în uniformă. Se pare că se ascunde după ochelarii lui negri. Imediat, cercul se formează din nou.
2: Domnișoară Genoveva, spune ofițerul foarte politicos, avem ordin să vă luăm la postul de poliție pentru o simplă identificare. Vă rugăm, veniți cu noi, în jumătate de oră veți fi înapoi.
0: Dar copiii nu au încredere în el.
2: Nu pleca,
0: plâng ei din nou. Ofițerul devine supărat. Neputând să se facă auzit, el încearcă să-i comande Genovevei prin semne.
1: Micii mei prieteni, trebuie să plec. Lăsați-mă să trec, faceți-mi loc.
0: Dar își pierde vremea. Micii cântăreți nu se clintesc.
2: N-auzi? Strigă polițistul. Vino, te așteptăm!
0: Știu, dar nu mă pot mișca, răspunde Genoveva împinsă din toate părțile. Nu mă pot mișca nici măcar un centimetru.
2: Spectatorii continuă să sosească și cei doi polițiști se simt tot mai încurcați. Nervoși, schimbă între ei câteva cuvinte, apoi dispar în mașina care pornește imediat.
0: Ei răsuflă din nou ușurați. Dar doi băieți, Cornel și Iulian, se hotărăsc să stea de pază la poartă.
2: După o jumătate de oră se întorc alergând în grădină.
0: Vine o mașină! Strigă ei. Are trei antene!
2: Trei antene? Este securitatea!
0: Imediat, zidul de apărare se formează în jurul lui Genoveva.
2: Încă doi domni coboară din mașină. Ca să nu-i sperie pe copii, ei stau la distanță.
0: Domnișoară, spune ei cu calm, am primit un ordin, trebuie să veniți cu noi.
2: Genoveva face semn precum că a înțeles. Încearcă să-și facă o cărare spre polițiști, dar un zid nou o împiedică. Copiii speriați formează un gard prin care nimeni nu poate trece.
0: Nu pleca! Nu pleca! Strigă cu toții plângând.
2: Cei doi agenți nu au nicio putere. Este pentru prima dată în viața lor când au întâmpinat o armată de copii. Apoi, fac stânga împrejur, pleacă și nu se mai întorc niciodată.
0: Ah, cât de mult îi apropie pe membrii din cor această experiență. Seara aceasta cântările lor vor suna mai vibrant ca oricând. Este ceva în vocile lor care nu poate fi definit, dar e ceva ceresc.

0: Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Duhului cel Sfânt, prin tot ce am, prin tot ce sunt. Iubirea Lui o port în piept atunci când merg pe drumul drept. Cu mâini curate vreau să fac doar voia Lui și Lui să-i plac, prin El fiind privirea mea neprihănită ca o stea. Și gândul meu e gândul Lui, El e temeiul cântului. Când trec prin valea plângerii, înalți cântări cu îngeri.

Dacă într-o tainică vreme din lut cineva mă făcu, și dacă sunt om și nu vierme, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Dacă am grai și nu muget, să spun ce iubesc și ce nu, și dacă am harul să cuget, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Dacă întâia zidire de plin în păcat se pierdu, când totuși mi-ai dat izbăvire, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Dacă m-ai scos din neghină, nu viața-mi urât-ți plăcu, nu eu am vrut iarăși lumină, o, Doamne, ci Tu, numai Tu. Iar dacă voi merge odată la Cel ce din Duh mă născu, voi spune de-a pururea, Tată, te laud că așa ai vrut Tu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente întâmplate de-a lungul timpului într-o zi de 14 octombrie. În 1777 s-a născut Kostake Konaki, unul dintre poeții reprezentativi ai perioadei de început a literaturii noastre. În 1851 a fost înființată agenția de presă Reuters, cea mai importantă agenție de știri din Marea Britanie și una dintre cele mai apreciate din lume. În 1863, Alfred Nobel a patentat metoda de obținere a nitroglicerinei. În 1890 s-a născut Dwight Eisenhower, cel de-al 43-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. În 1900 a apărut Interpretarea Viselor, cartea lui Sigmund Freud, care a pus bazele unei noi științe, psihanaliza. În 1902 s-a născut Ștefan Odobleja, medic, unul dintre fondatorii ciberneticii și creator al unei ramuri a acestei științe, psihocibernetica. În 1968, prima transmisiune live din spațiul cosmic a fost realizată în timpul misiunii Apollo 7. Ați ascultat calendarul zilei. Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă. În fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Adevărată e vorba care spune că viața bate filmul. Uneori însă finalul e fericit, alteori mai puțin. Spune Iov, cât trăiești, viața omului e plină de necazuri, de traume, de accidente, de momente în care clepsitra vieții se poate sparge. Timpul se oprește. În cazul tatălui meu, Vitrec, s-a oprit tot în ATI, tot pe secția COVID. În cazul Simonei însă, deși a avut 80% plămânii afectați, iată că a mers mai departe. Dar Simo și Dani au înțeles un lucru, că șansa pe care au primit-o le-a fost dată să-și răscumpere viața. Și din acea zi au luat hotărâri radicale, mărturisiri, pocăință, schimbări, un nou reset. Fiecare dintre noi, interesant, doar când ajungem în astfel de momente, înțelegem versetul la care ne-a dus cartea Efeseni, verset pe care Dumnezeu ni l-a pus în Scripturi să-l pricepem, nu doar în vremuri grele, ci mai ales în cele bune, când încă mai putem face ceva. Și anume Efeseni 5:16. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Și versetul ăsta îl pun și în dreptul meu, fiindcă îmi dau seama câți ani am mirosit și abia după ce am aflat că am cancer, mi-am dat seama că, sincer, nu știu cât timp voi mai avea să mai pot răscumpăra vremea, căci zilele sunt într-adevăr rele. Timpul nu-i static. Ori îl investești, ori îl irosești. Și despre timp vrea Scriptura, Dumnezeu, să ne vorbească și astăzi. Vezi, indiferent cine ești, că ești înalt, scund, mai slab, mai gras, tânăr, bătrân, ungur, român, șef, muncitor, pensionar, elev, noi toți, tuturor celor peste 8 miliarde de oameni, Dumnezeu ne-a dat același dar. Am primit același lucru în comun și se numește timp. Nu contează câte resurse ai, câte pile, relații, condiții de viață, că trăiești în America, în Rusia, în Afganistan, toți ne măsurăm existența în secunde, în minute, în ore, în zile, în luni și în ani. Și toți, fără absolut nicio excepție, nu ne putem întoarce în trecut sau fugi în viitor. Asta e natura timpului. Așa că hai să-l studiem astăzi și din perspectiva Scripturii. În primul rând, notează, timpul a fost creat de Dumnezeu. Ziua a patra creației, Genesa capitolul 1, Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Ca o mică paranteză aici, tocmai această creația noțiunii de timp în ziua a patra cumva dă peste cap orice teorie care susține creația Pământului în 7 zile câte 24 de ore, fiindcă primele de 3 zile nu se știe ce lungime au avut. Ei, nu sunt dogmatic în această privință, ci doar observ, și ideea pe care vreau să o subliniez e că Dumnezeu a creat timpul. Timpul care, doi, este măsurat și limitat. Psalmul 39:4. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Adică timpul are și un sfârșit. Atât în viață, cât și în lumea asta. De aceea când omul moare, timpul moare și trece din dimensiunea fizică măsurată în timp și spațiu, omul, sufletul nostru, trece în eternitate, care tocmai de aceea e diferită, fiindcă nu poate fi măsurată în timp și spațiu. Trei, timpul nu ține de noi, ci ține de Dumnezeu, fapte 17:26. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască peste toată fața pământului și, atenție, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor. Și acele vremi nu țin doar de anii hotărâți de Dumnezeu, ci inclusiv de lunile și de zilele hotărâte de El. Iov, capitolul 14, versetul 5, dacă zilele omului sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece, asta înseamnă că n-ar trebui să ne mire când cineva moare subit. Atâtea au fost zilele. De ce doar atâtea? O știe El. 4. Timpul nu poate fi repetat și recuperat. Cu fiecare minut ce trece, ba chiar ore, noi pierdem momente din viață pe care nu le putem recupera. Bogatul care a ajuns în locuința morților, știți bine, într-un loc de chin, nu se mai putea întoarce la frații lui să-i avertizeze, să nu-și piardă veșnicia, cum a făcut-o el. De aceea roagă pe Avram, rogu-te, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, să nu vină și ei în acest loc de chin. Ce îi spune Avram? E imposibil. Odată ce ai pierdut șansa vieții, nu mai poți câștiga, fiindcă timpul nu este recuperabil. Dar și aici e vestea bună a Scripturii. Timpul poate fi răscumpărat. Vezi, tu poți să-ți faci rost de bani, dar nu poți să-ți faci rost de timp. În fiecare zi, Dumnezeu îți depozitează în banca ta personală 86.400 de secunde pe care le poți folosi cum vrei tu. Poți să le investești, poți să le pierzi, e alegerea ta, dar la finalul celor 24, Dumnezeu îți depozitează în banca ta personală 86.400 de secunde pe care le poți folosi cum vrei tu. Poți să le investești, poți să le pierzi, e alegerea ta, dar la finalul celor 24 de ore, ele vor

ce poți și ce nu poți să faci în privința timpului tău. Tu nu poți opri timpul, doar Corina Chiriac poate, da? Tu nu poți cumpăra timp. Tu nu poți încetini, compresa sau extinde timpul. Lucrurile astea nu le poți face. Dar tu poți să faci ceva. În primul rând, tu poți să fii conștient de efemeritatea timpului. Iacov 4, ascultați voi cei care ziceți astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, vom câștiga și habar n-aveți ce va duce ziua de mâine, că ce este viața voastră, nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere, voi dimpotrivă ar trebui să ziceți dacă va vrea Domnul vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Conștientizarea nesiguranței zilei de mâine ajută mult în viață. Și această conștientizare o poți avea, fiindcă asta te va ajuta să-ți gestionezi viața, timpul. De ce? Fiindcă tu poți controla timpul. Spunea cineva, vestea rea e că timpul zboară, vestea bună e că tu ești pilotul. Tu îl poți direcționa și înspre ce îl direcționezi, spre aia trebuie să te focalizezi. Fiindcă asta spune și mintea și Biblia. Răscumpără-ți timpul. De ce? Fiindcă tu îți poți răscumpăra timpul. Când Dumnezeu îți dă o poruncă, cum este aici, răscumpărați vremea, e clar că Dumnezeu face posibilă răscumpărarea acelei vremi. Și cum poți să răscumperi vremea? Tu poți răscumpăra vremea și vom vedea imediat cum, dar înainte de aia întrebarea e de ce vrei să răscumperi vremea. Notează trei idei esențiale. Ceea ce ești și ceea ce vei deveni depinde de cum îți vei folosi timpul. Vedeți, bogatul și boschetarul au avut la îndemână aceeași perioadă de timp să devină ceea ce au devenit. Drogatul și doctorul exact la fel. Diferența n-au făcut-o banii, diferența a făcut-o modul în care ei și-au investit timpul. Și pe ecran aveți câteva poze pe care probabil le recunoașteți. Jim Carrey, Halle Berry, Daniel Craig, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez. Toți au avut ceva în comun. Perioade de timp din viață, când au dormit pe străzi, în gări, pe bănci, în parcuri, în corturi și totuși n-au rămas acolo. Fiindcă nu s-au lăsat și și-au investit timpul să ajungă ce-au ajuns. Marius Mihai, campionul nostru la ultramaratoane, în orice condiții meteo, sub orice formă de relief, nu contează că sunt 50, 100, 150 de kilometri. Ele termină. De ce? Fiindcă își investește timpul antrenându-se. Sara și Salo cântă excepțional. De ce? Fiindcă mereu investesc constant în repetiții. Ceea ce ești sau vrei să devii depinde de timpul pe care îl investești în acel domeniu. E o lege naturală. Time management is life management. De aceea dacă vrei să fii un tată mai bun, știi ce trebuie să faci? Să schimbi unde investești timpul. În copiii tăi? Vrei să fii un creștin mai bun? N-ai cum dacă vrei să trăiești o viață de creștin la fără frecvență. Tu dai la biserică din Paști în Crăciun. Tu nu te rogi. Tu nu te implici. De aceea schimbă ce trebuie să schimbi, să răscumperi timpul, să investești în ceea ce contează. Fiindcă rețin al doilea lucru. Când tu vei realiza că timpul e mai important decât banii sau succesul, vei reuși să-ți refaci viața. Vedeți, timpul ne este dat ca o valută a vieții. Noi toți primim aceeași cantitate în fiecare zi. Și la fel, ca orice valută, trebuie să o cheltuim. Timpul ne este dat să ne cumpărăm viața. De aceea cei ce cred că banii le cumpără viața se înșală. Asta explică de ce cei mai mulți care sunt în depresii se sinucis sunt între cei ce au, nu între cei ce n-au. Cine știe să-și folosească timpul va ști cum să-și clădească viața, fiindcă timpul are o putere.

0: unică. În cel vei investi, aceea vei deveni. Și în bine, și în rău. Ești obez? Asta înseamnă că probabil, în loc să-ți investești timpul să alergi, să faci alte lucruri, ai investit mult timp vizitând ce? Frigiderul, cămara, Lidl, da, și așa mai departe. Ai probleme cu dantura, e clar, că în loc să te speli pe dinți zilnic, ai zis, nu-mi pierd vremea. Acum, numai că ți-ai pierdut dinții, dar îți pierzi ore stând la coz, la dentiști. Ești pe cale să-ți pierzi copilul? E prea mare să te mai asculte, faci 18 ani și n-ai o relație cu el. E clar că atunci când puteai să-ți o clădești, ți-ai folosit timpul să-ți clădești case, nume, renume și acum ai de toate, dar nu mai ai bucuria relației cu el. Vezi, Billy Graham a fost întrebat când avea aproape 90 de ani. Ce-ar vrea să facă dacă ar putea să dea timpul înapoi? Știi ce-a răspuns? Aș trăi mai modest. Atenție, cei virusați cu luxul și opulența. Uitați-vă la cei care cică s-au împlinit și au împlinit visul. Majoritatea trăiesc coșmare. Îți băgați în credite până în gât. Nu se pot bucura de viață fiindcă sunt înrobiți de bănci. De ce? Fiindcă n-au învățat să trăiască modest, cumpătat. Billy Graham a recunoscut asta. Și m-a recunoscut ceva. Aș fi investit mai mult în familie, fiindcă a investit în milioane de oameni care aveau nevoie de el, dar când care i-au furat timpul cu familia și nu și-a dat seama decât foarte târziu, când unul dintre fiii săi începea să ajungă acasă săptămână după săptămână beat și drogat și sfâșia inima părinților săi. Și când și-a văzut că îi arde casa, s-a oprit și bine a făcut, că Ned Graham azi e recuperat și conduce o lucrare mare. Dar era cât pe ce să-l piardă? Și-a dat seama Billy Graham că timpul pierdut cu familia sa e mai important decât succesul său? De aceea notează și ultimul răspuns la întrebarea de ce e important să-mi gestionez timpul, fiindcă odată pierdut, nu-l mai poți recupera. Personal vă mărturisesc că m-aș reîntoarce în timp. Nu am cum, dar am pierdut luni și ani. Clasa 10-11, când în loc să fiu eu, încercam să fiu pe placul altora. Și chiar dacă părinții puțin știau, mi-am pierdut vreo 2 ani prețioși din viață. Nu din școală, acolo învățam, ok. Dar din timpul din afara școlii, prin localuri, discoteci, anturaje, obiceiuri, cheltuieli aiurea, să fiu ca alții. Regret acel timp. Apoi am pierdut vreo 3-4 ani când în loc să-mi urmesc chemarea și viziunea de a zidi biserica lui, am pierdut zeci și sute de ore de discuții, ședințe de comitet interminabile, certuri, argumente, căutând să împac pe toată lumea, până ce mi-am dat seama că de fapt ce vor ei e să zidesc biserica pe stilul, forma, tiparul dorit de ei, nu de el. În anul în care m-am eliberat de povara asta, creșterea lucrării noastre a avut o explozie exponențială. Și încă un regret. Am pierdut împreună cu Andru 4-5 ani de consiliere grea. Când ne-am pierdut zile și nopți căutând să ajutăm, indiferent de cost și risc, în special o persoană, ca să ne dăm seama că a fost un timp pierdut, mai ales că am pierdut ani prețioși din viața fetelor noastre, care au crescut de multe ori fără tată și mamă, că am fost prea implicați cu alții. O, cât aș vrea să pot recupera acei ani. Nu mai am cum, dar ce pot să fac e să-i răscumpăr. Cum să caut să vorbesc tinerilor din liceu despre experiența și regretul anilor pierduți în liceu? Să vorbesc pastorilor care știu ce trebuie să facă, dar nu fac, fiindcă le este frică de oameni mai mult decât de Dumnezeu și pierd ani prețioși în lucrare, ținându-ți bisericile în fosilizare. Și apoi fetelor mele. Și asta a fost cel mai greu. Când împreună cu Ann să ne cerem iertare pentru neglijența noastră, și față de Dumnezeu, că n-am ascultat de El și față de ele, și să încercăm să o creștem, măcar pe Eden, diferit, răscumpărând vremea. Bun, dar ce înseamnă să răscumperi vremea? Păi să ne uităm în Scripturi, în primul rând. Cuvântul folosit în Efeseni 5:16 vine din grecescul ex agorazo, literalmente să scoți ceva ex din agora, din piață. Adică să prinzi cea mai bună oportunitate de pe piață, în latină e carpe diem. Știi ce înseamnă carpe diem? Seize the day, trăiește clipa. Adică nu o pierde, că nu mai poți recupera. Aceleși termeni erau folosiți și în tranzacții de sclavi. De aceea, în teologie însemna să cumperi ceea ce deja era în proprietatea cuiva. Vedeți, noi, datorită păcatelor noastre, ne naștem în robia lui Satan. Suntem proprietatea lui. Hristos, prin sângele lui, ne-a răscumpărat, adică a venit și a plătit prețul libertății noastre și ne-a mai dat o șansă înspre libertate și viață veșnică. Și asta e șansa pe care eu și tu avem în privința timpului, îl poți răscumpăra. Dar atenție, nu orice fel de timp îl poți răscumpăra, ci cel menționat în Biblie. În greacă sunt două noțiuni de timp și în Noul Testament. Unul, cuvântul chronos, e folosit adeseori pentru a descrie timpul uzual, definit prin secunde, minute, zile și ani, timpul care se scurge. Păi asta nu mai cum să recuperezi, să răscumperi. Dar mai apoi e și kairos. Kairos înseamnă acel moment crucial în timp, acela pe care l-am pierdut datorită alegerilor noastre proaste. N-am știut să trăim timpul potrivit și momentul potrivit. E acel timp, acea vreme de care Cartea Eclesiastului le vorbește în capitolul 3. Privește ecranul. Toate și-au vremea lor. Și fiecare lucru de sub cerul și-are ceasul lui. Nașterea și-are vremea kairosul ei. Moartea și-are vremea kairosul ei. Săditul și-are vremea lui. Smulgerea, vremea ei. Tăcerea, vremea ei. Vorbirea, vremea ei. Iubitul, vremea lui. Fiindcă orice lucru îl face Dumnezeu frumos la vremea lui. Adică există momente specifice în viață, providențiale, lăsate de Dumnezeu, pe care dacă le pierzi, pierzi mult. Și aici reține, te rog, acest mic cuvânt pe care se bazează mesajul meu de azi. Timpul se măsoară în minute, viața se măsoară în momente. Timpul se măsoară în minute, viața se măsoară în momente. A răscumpăra vremea are de-a face cu acel discernământ necesar de a recunoaște acele momente critice, sfinte, unice, de a nu le pierde, de a le trăi la maxim cât încă ți se dă timp. Nu știu câți dintre voi ați fost la acest cimitir din Timișoara. Din întâmplare, căutând un cabinet medical, am trecut pe lângă acest cimitir și repede am tras pe dreapta și mi-am făcut poză. Și vei zice, poză cu cimitirul? Da, fiindcă observați ce tablă neagră, lungă, de vreo 10 metri. Pe zidul principal, la intrarea principală, care scrie înainte să mor și când apropii obiectivul, înainte să mor vreau să. Și te lasă pe tine să scrii. Asta doar o mostră. Fii atent ce au scris unii. Înainte să mor, vreau să am casă cu grădină. Vreau să-mi cunosc nepoții. Vreau să fiu bogat, să fiu fericit. Vreau să văd lumea. Vreau să get my PhD. Unele sunt mai ciudate. Vreau să ajung în spațiu. Cineva au scris, vreau să plantez un copac. Vreau să sar cu parașuta. Dar a fost și câteva mai profunde. Înainte să mor, vreau să fiu iertată. Vreau să știu cine sunt. Vreau să trăiesc pentru Iisus. Vreau să fiu mântuită. De ce? Fiindcă tu încă mai trăiești. Tu nu mai poți să întoarce timpul înapoi, dar poți să răscumperi vremea care ți-o mai rămas. Și Domnul de asta e interesat. De aceea spune cu un verset mai înainte, ca în versetul 15, în Efeseni 5, luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Fiindcă omul înțelept nu se bagă cu capul în orice oportunitate, ci cugetă, stă, se uită cu băgare de seamă și alege cei potrivit pentru momentul respectiv din viața lui. De aceea, tot în acest context, cu un verset și mai încolo, Pavel zice: hei, deșteptați-vă, nu mai vorbiți, nu mai dormiți. De ce? Fiindcă vă trăiți viața pe pilot automat. Sunteți niște oameni cu conștiința dormită. Treziți-vă, realizați ce ați pierdut, nu vă mai repetați greșelile. Și răscumpărați vremea cu înțelepciune. Fiindcă observați în text, zilele sunt rele. Și aici e important să notăm ceea ce Scriptura ne spune. Zilele sunt rele. Alungă-ți gândul ăla care vine și îți spune că las că o să ajung să ai și zile bune. Și atunci, atunci voi mai petrece timp și cu ai mei. O să vină zilele alea bune când mă voi rezolva și relația mea cu Domnul. Atunci mă voi opri, atunci mă voi liniști. Nu există atunci, ci doar acum. Zilele nu o să-ți fie mai bune. Când Biblia spune că zilele sunt rele, zilele sunt rele, de aceea acum tu trebuie să faci ceva. Nu mai poți continua așa. Sunt unii dintre voi care, la fel ca mine, aveți datorii față de copiii voștri. Unii față de părinții voștri, unii poate față de soția, soțul vostru, poate față de biserică, de Dumnezeu. Tu trebuie să te oprești și trebuie să începi să le plătești. Dacă până acum slujba ta ți-a furat timpul cu familia, ți-a ținut departe de ei, trebuie să te oprești și să începi să recuperezi. Ai lucrat peste program, oprește-te. Timpul investit în pruncul tău e mai important decât cel investit în clientul tău. Poate hobby-urile îți fură ore întregi, țintuindu-te de un ecran în detrimentul lucrurilor mai importante. Trebuie să te oprești. Lenia, păi eu nu fac nimic, tocmai asta e problema. Nu faci nimic, te ții de locuri, de lucruri, de nimic, de fiță, de mofturi. Nu-ți mai justifica pierderea momentelor cheie din viață. Plătește-ți datoriile față de tine, trupul tău care suferă, bolnav, dureri, probleme, ai tăi, Dumnezeu pe care l-ai neglijat. Resetează-te și răscumpără când încă mai ai vreme, fiindcă zilele sunt rele. Nu-i nevoie de un cutremur cum a fost cel din Turcia să ne trezească că oricând putem pleca de aici. Uită-te la numărul accidentelor din România, cel mai ridicat din Europa. Acum câteva zile nu știam cum să-mi compun un speech și să-l trimit unui prieten care într-o singură zi și-a pierdut fata de 30 de ani, nepoțica și cumnata, lovite de un tren, subit. Oricine poate pleca oricând, fiindcă zilele sunt rele și nu ocolesc pe nimeni. De aceea bucură-te de ce e important în viață, răscumpărând vremea. Și dacă am văzut cum o putem răscumpăra din punct de vedere biblic, ce înseamnă aceste cuvinte, hai să vedem practic cum o putem face, învățând disciplina gestionării timpului, time management, dar după modelul biblic. Notează cum poți să răscumpăr vremea, protejează-ți timpul. Cum? Evaluează și sortează-ți activitățile în care ești implicat. Sunt unele activități pe care neapărat trebuie să le faci, fiindcă depind de tine. Doar tu le poți face. Sunt alte activități pe care liniștit le poți pune deoparte, fiindcă nu te afectează prea mult. Sunt altele pe care ai vrea să le faci tu, că le faci mai bine, este adevărul, dar poți să le delegi la alții. Știi care dintre astea trei cel mai greu de lăsat? Cele pe care liniștit le poți pune deoparte, dar atenție, nu vrei, fiindcă le-ați gâdilă firea. Zicem noi că ne fac bine, dar pe termen lung ne fac rău. Hai să-ți dau un exemplu, serele de televiziune. Noi n-am fost și nu suntem deloc fan TV, dar Băi, ne-a prins în anii trecuți un serial care când apărea în timpul anului ne-a captat, fiindcă ne plac călătoriile, ne plac aventurile, Asia Express. Anul ăsta, în ianuarie, când are început sezonul, am avut o discuție serioasă. Nu ne vom uita nici măcar la primul episod, că odată ce încep să te uiți, te pierde și odată prins, pierzi minim 10 ore săptămânal. Și n-ai cum. La fel cum și eu, care îmi plăcea fotbalul, am hotărât să nu mă mai uit la meciuri de fotbal, ci doar la unele care mă pasionează. Evaluează-ți activitățile care îți omoară timpul, dar îți stârnesc poftele. Spre exemplu, sunt oameni care nu pot să nu-și petreacă timpul la păcănele. Păcănelele, ascultați-mă, jocurile de noroc sunt păcat cu P mare. Pierd și timp, pierd și bani. Alții pe jocuri video, alții pe Facebook, alții urmăresc vloggeri care efectiv nu numai că îți fură vremea, îți fură și banii, fiindcă din asta trăiesc. Sortează-ți activitățile care îți fură timpul. Doi, sortează-ți oamenii care îți omoară timpul. Deci îți dau 4 exemple. Nu-ți mai pierde vremea cu oamenii sugativă. Sunt oamenii aceia care sug, care absorb ultimul strop de răbdare, de energie, fiindcă vorbesc și vorbesc și vorbesc aiurea, peste tot, bă, niciunde, nu se mai opresc. Când vin la tine, când te sună, nu mai termină, de dragul timpului tău prețios, nu le mai răspund. Confruntă-i. Mulți s-au supărat pe mine că am fost destul de drastic în treaba asta, dar hei, am o singură viață. Noi păstorii pățim la fel. Pace, văd că ne-ați trimis un bilet că doriți să vorbiți cu un păstor. Suntem aici, despre ce e vorba? Vreau să-mi spuneți ce are Domnul de zis despre viața mea. Nimic. Păi cum nimic? Păi vrei să te mint că Domnul mi-a vorbit când El nu mi-a făcut-o? Noi nu credem în proroci de serviciu, un ghicitor creștin care s-o urăciune, spune Biblia, pentru Domnul. Să vezi ce dezamăgit o plecat, dar ce fericit am fost eu că am recuperat 30 de minute. Doi, depărtează de oameni toxici, oameni care doar bârfesc, critică, se ceartă, judecă, defăimător pe internet, care pierd vremea nu să zidească, să dărâme pe alții. Proverbe 20, cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Mai ales că defăimătorii, inclusiv cei din biserici, nu vor vedea împărăția. 1 Corinteni 6:10. Nu te murdări cu murdăria lor, nici nu încerca să te lupți cu ei. N-ai cum să te lupți cu un om ieșit din mocirlă fără să nu te murdărești și tu. 3. Nu te întovărăși cu oameni care se țin de lucruri de nimic. Și aici fiți atenți. 2 Tesaloniceni 3. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, atenție, să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduial. Nu zicem păcate grave, nu zicem păcate cu voia, în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Pe care sunt alea, Pavele? Hai să vedem. Mai departe, următorul. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi, frații, care trăiesc în neorânduială, trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, se țin de nimicuri, îi îndemnăm pe oamenii ăștia și sătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Descotorosește-te de oameni care n-au un loc de muncă stabil, nu fiindcă nu pot munci, nu vor să muncească. Îs lenioși. E mereu o treabă cu șeful, cu firma, cu vânzările, e tot timpul, numai să schimbă pe locuri de muncă. Dar ce fac să țin de lucruri de nimic? Mereu sunt cu un vârtel, cu socotel, cu mișmașuri. Ca cei doi cercetori în Ierusalim, care auzind că vine Iisus pe stradă, au zis, bă, hai să plecăm de aici, bă, că dacă cumva ne vinde, că ne pierdem locul de muncă. Un creștin nu poate trăi așa. Fiindcă Dumnezeu îi poruncește să lase lenia să se apuce de muncă cinstită. Nu-ți pierde vremea cu astfel de oameni. 4. Nu-ți pierde vremea cu oameni care trăiesc în păcat și nu vor să se pocăiască. Biblia spune să nu ne facem părtași păcatelor altora, 1 Timotei 5. De ce? Fiindcă vei primi aceeași pedeapsă ca ei, Apocalipsa 18:4. Și într-adevăr sunt oameni care trăiesc în păcate negre. Așa le numim noi, alcoolici, oameni corupți, care degeaba le vorbești, nu te ascultă, nu te asocia cu ei. Sau oameni care trăiesc, zice unul, în păcate albe. Materialiști. Oameni pentru care firma, faima și funcția totul. Am avut pe cineva într-un grup mic care își dorea o funcție într-un partid. Nu conta că era la grup, că era în biserică, că era la slujire. Bă, când partidul o suna, lăsa totul pe loc și pleca. Până când o trebuie să o confruntăm. Și interesant, a plecat la altă biserică. Fiindcă există un principiu în consiliere. Nu poți consilia omul care nu se vrea consilia, nu se vrea vindecat. De aceea, deși știu că doare, nu-ți pierde vremea să ajuți oameni care nu se vor ajutați. Sortează-ți oamenii cu care îți petreci timpul, fiindcă personajele menționate anterior nu te ajută să răscumperi, ci să pierzi vremea. Sortează-ți prietenii. Și în ultimul rând, sortează-ți reacțiile personale. Adică ceea ce merită să pui la inimă și ce nu. Când tu realizezi că timpul îți este limitat, îți vei da seama că n-are sens să răspunzi la fiecare critică. Să-ți pierzi vremea să convingi pe alții că tu ai dreptate. Să-i faci pe oameni să te placă, fiindcă trebuie să recunoști că nu toți te vor plăcea. Nu toți vor fi de acord cu tine, oricât de ai fi de bine intenționat. Mulți sunt cei care, indiferent câte argumente și exemple vei găsi, mereu vor avea ceva împotriva ta. Invidie, gelozie, răutate. Și îți vorbește unul care o trebuie să accepte că asta va fi una din poverile lucrării în care m-am angajat. Pe tine trebuie să te placă Dumnezeu, familia și biserica. Nu mai pune la inimă restul. Nu te mai lăsa jignit atât de ușor. Vorba aia, câinii latră, caravana trece. Nu uita, așa cum durerea ți este dată, starea mizerabilă, ți-o alegi. La fel și aici. Mereu vor fi oameni care vor vorbi, te vor lovi. Depinde de tine dacă alegi să-ți pleci urechea și mai ales inima să-i asculți sau să nu-i bagi în seamă. Dar atenți, dacă e soțul sau soția ta sau fiul sau fiica ta care vor să-ți vorbească, păi ăștia asculte. Dacă e pastorul sau prietenul tău credincios care vrea să-ți vorbească, ascultă. Dar dacă sunt dintre aceia care din invidie lovesc, nu uita că Domnul o să se ocupe de ei, nu-i treaba ta. Sau dintre aceia care mereu șterg cu tine pe jos, te batjocoresc, te umilesc, depărtează-te de ei, blochează-ți comunicarea cu ei. Dacă ei vor să fie critici, ranchiunos, să-ți fure energia, să stingă duhul, tu nu mai trebuie să le dai drept și autoritate peste viața ta, fiindcă tu asta faci. Asta am făcut și eu, ani de zile. Nu uita că Satan nu-i doar un ucigaș, ci și un hoț. Și nu vrea să fure numai mântuirea, ci și bucuria de a trăi. Vrea să-ți fure pacea, vrea să-ți fure liniștea. Și cel mai adesea acționează prin oameni care nu doar că te vor zdrobiți, dar vor declanșa în tine reacții păcătoase. Te trezești cu amărăciune, cu mânie, cu răzbunare, cu vorbe, gânduri urâte, neiertare, care ce fac? Îți fură pacea? Nu mai ai loc de ei nici în somn. Cum i-o zici cineva, până ce nu-și va cere iertare, eu nu mă voi liniști. La ce rost? Te chinui singur. Desleagă-te de ei. Nu lăsa lăsarea mărăciunii să crească, cum îi numește Scriptura. Anulează-i dreptul în viața ta și protejează-ți timpul prețios care zboară cu fiecare secundă. Nu lăsa să se acopere, să te acopere noria mărăciunii. Fiindcă atenție, viața ta e ca soarele. Soarele răsare în fiecare dimineață. Uneori îl vedem, alteori nu îl vedem. De ce? Din cauza norilor. Cum te simți când cerul e înorat o zi, două, trei, patru, cinci, șapte luni? Întreabă pe aia care s-a mutat în Londra. Nu-i prea bine, dragii mei. Sunt zile în viață când adesea unii adună norii peste noi, dar sunt zile în viață când noi ne adunăm norii și noi lăsăm să plece. Dumnezeu îți spune astăzi, dă la o parte amărăciune. Pune la o parte frica aia, anxietatea aia. Nu mai încerca să fii ceea ce nu ești, să trăiești sub presiunea constantă cu norii aia adunați asupra ta. Dă-ți la o parte norii, dar cum să o fac? Simplu, în fiecare seară, fă-ți un obicei. Și când te pui în pat, vino și varsă înaintea lui Dumnezeu norii ăștia. Spune-i lui povara zilei, vorbele aruncate înspre tine, uneltirile făcute înaintea ta. Mânia aia, spune Scriptura, să nu la soarele să pună. Dă-i lui frustrarea aia, mânia aia. Și încredere în el, că te va ocroti. Cere-i pace, cere-i liniște peste sufletul, peste somnul tău. Protejează-ți timpul ca să-ți protejezi viața. Doi, planifică-ți timpul. Dacă tu nu-ți planifici zilele, alții o să le planifice pentru tine, garantat. Spune vorbe, eșuezi să planifici, planifică să eșuezi. Fă-ți o agendă și ține-te de acum. Unul la mână, învață să faci diferența între ceea ce contează și ceea ce pare a conta. Ce contează cel mai mult în viață? Lumea îți va spune banii, averea, faima, reputația. Dumnezeu și inima ta îți spune liniștea sufletului tău. Relația ta cu Dumnezeu, fără de care nu ai cum să fii împlinit total. Relația cu ai tăi, pe care nu o poți cumpăra cu bani și faimă. Relația cu tine însuți, cu trupul în care te miri unde ai ajuns, în anxietate, în mânie, în probleme de sănătate. Nu te mai poți controla. De ce? Fiindcă ăsta e strigătul trupului tău pe care îl chinui. Răscumpără vremea. Învață să discerni între ceea ce contează și ceea ce pare a conta. Câte situații de criză nu consiliem în familii unde și-au luat credit din bancă, sunt robiți. Atenție! Ea nu poate. Nu poate neliniștea asta, nervii ăștia în criza asta să mai reziste cu toate datoriile astea pe cap, dar poate în fiecare săptămână să-și petreacă ore întregi la înfrumusețare. Hai să fim serioși. Dar Cristi, cum pot învăța să fac diferența? Uită-te la următorul verset din Efeseni. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia Domnului. Voia Domnului care mereu plăcută, bună și desăvârșită. Dar cum poți să discern care e voia Domnului? Ăsta e subiectul meu pentru săptămâna viitoare. Subiect greu. Abia aștept să ne vedem. Dar hai să-ți dau un indiciu. Citind Biblia. Mulți creștini pot să stea ore în șir în fața unui ecran de computer sau pe telefon, să joace, să citească, să piardă vremea, dar nu poți să ia 15 minute într-o zi să-și pune versetele biblice în față, să-și pună întrebarea: Doamne, Tu cum vrei să-mi vorbești mie prin astea? Fiindcă nu există ca într-o săptămână Dumnezeu să nu-ți vorbească și să nu pricepi exact în situația ta ce ar trebui să faci, ce n-ar trebui să faci, cum ar trebui să fii, cum n-ar trebui să fii. Sortează și puneți în agenda lucrurile care contează. Doi, învață să investești în lucruri importante și apoi în cele urgente. Iată, în seara, Marcu, capitolul 1, după asfințitul soarelui, au adus la Iisus pe toți bolnavii și îndrăciții. Toată cetatea era adunată la ușa, l-a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boale. Au scos mulți draci, nu le s-a pădrat să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua zi de dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit, s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit au zis, și asta îmi place, toți te caută! Păi dacă să nu-l caute, din moment ce în seara aia au vindecat, au scos draci, toți te caută! Fii atent răspunsul lui. Ok, hai să mergem în altă parte. Prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiești acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și parcă-l văd pe Petrică, pe Nea Ion. Doamne, nu mă împic. Aici sunt oameni bolnavi. Aici sunt femei pe moarte. Aici sunt copii schilodiți. Aici sunt oameni îndrăciți. Nimeni nu-i poate elibera, numai Tu. În alte cuvinte, Doamne, aici avem urgențe. Sunt mulți. Cum poți să spui că Tu vrei să pleci? Ce să faci? Să predici? Da, Petre, să predic. Fiindcă în viața asta sunt multe lucruri urgente, dar sunt și lucruri importante și chemarea mea este să împlinesc ceea ce e important, fiindcă prin propovăduire ajunge omul la mântuire. Și mântuirea e mai importantă decât vindecarea sau eliberarea, chiar dacă astea sunt lucruri urgente. Dar vezi, Petre, nu le pot face pe amândouă. De aceea trebuie să aleg. Și aleg importantul, chiar dacă trebuie să sacrific urgentul. Aleg să fiu la serbarea sau concursul pruncului meu, chiar dacă e să refuz clienții în acea zi. Aleg să fiu prezent la grupul mic sau la biserică sau în consiliere. De ce vin? Că știu că aici mi se modelează sufletul. Aleg să petrem timp cu nevastă mea, cum vrea, când vrea ea. Și vă spun că numai ce am ieșit dintr-un scandal monstru. De ce? Fiindcă sunt lucruri mari pe care banii le pot cumpăra, dar sunt lucruri importante pe care banii nu le pot cumpăra decât valuta timpului. Și când pierzi timpul, risc să pierzi importantul. Și cât stați, nu mai pot vorbi cu pruncii lor adolescenți sau chiar maturi, fiindcă i-au îndepărtat. I-au zdrobit. Mereu i-o trebuie să aibă dreptate. Mereu i-o trebuie să aibă ultimul cuvânt. Mereu i-o trebuie să câștige. Tu să taci, tu e sub acoperișul meu, tu nu zici nimic. Și-o tăcut. Și nu mai vorbește. Săptămâna asta m-a ajutat pe cineva care de 40 de ani aproape nu mai reușește să vorbească cu taică-su. Fiindcă zidurile sunt așa de înalte, amărăciunea așa de mare. Și am zis, tu trebuie să-l ierți, fiindcă ești creștin. Dar cum? Nu poți să-i vorbesc, scrie o scrisoare. Învață să investești în lucruri importante, nu în cele urgente. Asta înseamnă să stabilești priorități, priorități care nu vin oricum, ci doar dacă înveți să spui nu. Cea mai eficientă și devastatoare armă a diavolului în viața omului credincios, atenție, nu-i păcatul, fiindcă oamenii credincioși se luptă să nu trăiască în păcat, ci este distragerea atenției de la chemarea pe care o au. Fiindcă atunci când nu te poate opri prin încercări și lovituri, Satan te va umple de oportunități, avansări, slujbe mai bune, funcții mai mari, salariu mai plin, clienți mai mulți, credite mai mari, ca să-ți mănânci timpul. Să fii prins în orice, dar nu acolo unde știe Dumnezeu că te vrea. În biserică și în familie. Și că-ți nu cade în burnout și te miri că vezi cu cât cresc în funcțiile și în banii lor, cu atât viața lor spirituală se duce în jos. Învață să spui nu. Am vorbit cu cineva din biserica noastră care s-a retras din funcția de director național pe România din partea unei firme străine tocmai ca să-și facă mai mult timp pentru familie și pentru biserică. Și l-am felicitat și am mulțumit lui Dumnezeu. Învață să spui nu. Secretul în planificare nu are de-a face cu cât reușești să aduci tu un program, ci cât reușești să tai din el ca să ai loc pentru cele importante. Și asta e diferența între mediocritate și excelență. Și eu vreau să vă mulțumesc că m-ați înțeles. Că înainte de orice, în această biserică, eu trebuie să mă împlinesc chemarea și darurile date mie special de Dumnezeu în slujire, fiindcă față de ele mă va trage la răspundere. Deci apreciez că înțelegeți că eu nu pot să fiu la fiecare mormântare, nu pot să fiu la fiecare nuntă, nu pot să fiu în fiecare consiliere, fiindcă am nevoie să îmi lucrez la predici, am nevoie să coordonez lucrările bisericii, am nevoie să organizez evenimentele, trebuie să plantez biserici și împreună cu astea familia și sănătatea, tocmai care îmi stau așa pe linie. De ce? Fiindcă adesea n-am învățat să spun nu. Învață să spui nu. Dar mai învață ceva, nu încerca să încetinești, dar nici să grăbești timpul. Dacă știi că ai ceva de făcut, nu mai amâna, fă. Dar atenție, nici nu te grăbi să te baci, că așa simți. Că sunt între unii, între noi, care trăiesc din instincte, din impulsivitate. Îi vezi cum dintr-o dată se aprind și atunci, fie rău, fie bine, să bagă, să bagă cu capul. Și vezi cum splindă sânge. Fii atent, Iisus și ucenicii, din nou, îmi place exemplul lui Iisus. Ioan 7. Vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea, voi se întoarnă aprilnică. Suiți-vă voi, ucenicii, la praznicul acesta. Eu încă nu mă voi sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit vremea. Și după ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Nu te grăbi să iei o slujbă. Dacă slujba e bănoasă, dar te va face să lucrezi duminica sau te va deporta de familie. Nu te grăbi să te căsătorești până nu vei cunoaște bine, ascultă-mă, bine persoana aia, familia ei, până ce nu ești convins 100% că e în Hristos. Nu spune, băia bun, fată bună, vine și la biserică, e religios. Nu, nu, dacă e în Hristos sau nu, ascultă-mă ce spun. Nu te grăbi până ce nu știi că e momentul, de aceea comunică cu Dumnezeu, cu prietenii, cu păstorul, nu cu prorocul. Și dacă în cugetul tău nu e 100% sigur, nu te băga, nu te grăbi. Există un singur lucru în care Biblia ne spune să ne grăbim. Cel mai important obiectiv când e să ne răscumpărăm vremea, așa nume pocăința noastră. Poți să răscumperi ce vrei tu, dacă relația ta cu Dumnezeu nu e acolo unde trebuie, în termenii lui, nu în termenii tăi, tu poți să clădești cât vrei tu, te vei clădi pe nisip. De aceea, când e vorba să răscumperi vremea, nu numai că trebuie să-ți protejezi timpul, numai că trebuie să-ți planifici timpul, ci trebuie să-ți pregătești veșnicia. De ce? Fiindcă suntem trecători. Avem o singură viață, nu suntem siguri de ea. Dar de trecut în veșnicie, garantat vom trece. Problema e că nu știm când e acel moment. De aceea când te gândești la viitor, gândește-te nu numai la viața, ci la veșnicia ta, fiindcă adevărata e vorba care spune că viitorul e hotărât azi, nu mâine. La fel și veșnicia ta. De aceea Biblia când vorbește de mântuire, niciodată nu vorbește la viitor, ci la prezent. Fii atent, Evrei 3. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme, zice, astăzi. Pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, fiindcă păcatul, natura ta decăzută, mereu te va împinge să amâi pocăința, să amâi consilierea, să amâi botezul. Și tu simți treaba asta, ceva în tine nu te lasă, e normal, fiindcă firea se opune Duhului. De aceea firea mereu va născoci motive prin care să te înșele. Uite-te în text. Să nu vă împietrească prin înșelăciunea păcatului. Fiindcă ea știe că de fiecare dată când tu spui nu lui Dumnezeu, s-a mai pietrificat ceva în tine. S-a mai rupt un circuit. Și așa ajung oamenii să fie în biserici, dar să fie apatici, să fie împietriți. Striga și plângea Iisus în fața Ierusalimului. De ce? Fiindcă ai pierdut vremea când ai fost cercetat. E acel kairos, acel timp despre care vorbește versetul din Efeseni, momentul pe care Dumnezeu îl așteaptă de când te-o creat să răscumperi. Fiindcă au trecut ani peste tine, ai fost cercetată, dar mereu ai respins, mereu ai găsit justificări și motive. De aceea îți mai zic încă o dată, timpul se măsoară în minute, dar viața se măsoară în momente. A răscumpăra vremea are de-a face cu discernământul necesar de a recunoaște acele momente critice, sfinte, unice, momentele kairos pe care n-ai cum să le pierzi, ci să le câștigi. De aceea, prin acest text simplu, Dumnezeu îți spune, tu nu mai poți să-ți permiți să pierzi încă o zi. Să mai pierzi încă o chemare. Să mai pierzi încă un moment. El te cheamă să te predai cu ceea ce ești, așa cum ești, fiindcă zilele sunt rele. De aceea, astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Dar, Cristi, nu sunt pregătit, nu aștepta momentul perfect, ci așteaptă momentul potrivit, care e acum. Dar ești prea tânăr. Pocăința nu-i potrivită pentru mine. Știi ce spune Scriptura celor tineri? Adu-ți aminte, Eclesiastul 12. De Creatorul tău când? În zilele tinereții tale. Dar ești așa de prins cu afacerile mele, cu anturajele mele, cu viața mea. Știi ce spune Biblia? Unui om care a fost extrem de prins cu toate astea. Dacă noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul, lucrurile pentru care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Dar Hristos e prea păcătos. Îs prea slab. Dumnezeu spune, hei omule, harul meu ți este îndeajuns. Fiindcă puterea mea în slăbiciunea ta e făcută desăvârșită. Ce vreau să spun e simplu. Niciunul dintre noi nu vom avea vreun moment perfect, fiindcă niciodată nu vom fi perfecți. Dar fiecare dintre noi putem avea momentul potrivit, fiindcă nu există momente perfecte, ci doar momente potrivite în viață. Când prin credință, știind că ești slab, ești nepregătit, ești neputincios, alegi să-L crezi, să-L asculți pe Dumnezeu și să faci pasul. Și acel moment, atenție, nu-l hotărăști cu mintea, fiindcă mintea mereu va aduce argumente, ci momentul mântuirii se hotărăște cu inima, fiindcă din inimă, spune, vine credință. Tu prin credință trebuie să faci pasul mântuirii. Când? Azi. Nu mai amâna. Așa cum prin credință și din inimă trebuie să faci pasul schimbării tale. Locul ăla de muncă unde știi că trebuie să ți-l schimbi. Ritmul ăla al tău care știi că nu-ți face bine nici ție, nici familiei tale. Hobby-urile alea care ți irosesc timpul. Păcatul din viața ta. Atitudinea. Obiceiul ăla prin care mereu rănești pe alții. Poate trebuie să selectezi prietenii și asocierile tale. E vremea să spui nu. Poate e vremea să spui da implicării tale în biserică. Poate e vremea să spui da consilierii sau continuării consilierii tale. Poate e vremea să spui da lui Dumnezeu care vrea să-ți oprească păcatul, fiindcă ne spune Pavel în 13:11 în Romani. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți împrejurările în care ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. E kairosul. E vremea, e timpul, e momentul. Nu-l mai pierde, ci răscumpără-l, fiindcă zilele sunt rele. Și când îl vei răscumpăra, vei vedea cum și Dumnezeu va reveni, va vindeca, va elibera, îți va da ceea ce ai pierdut, sub o altă formă, e adevărat, dar nu vei mai regreta. De aceea, dacă ai auzit glasul lui, astăzi, nu mâine, fă ce știi și răscumpără vremea.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. De ce fac părinții mei atâta caz de părul și de hainele mele? Nu fac rău la nimeni, nu-i așa?
1: Posibil. Depinde de cât de multă ceară de păr ai folosit. După vreo 2 sau 3 cutii de ceară, țepii tăi pot deveni o armă mortală. Când te apleci, s-ar putea să împungi pe careva din greșeală. Părinții fac mare caz de felul cum arăți din același motiv pentru care tu, la rândul tău, faci caz de felul cum arată ei. Ia gândește-te un pic. Când îți vin prietenii în vizită, de ce stai cu frica în sân că s-ar putea ca părinții să iasă din camera lor? Ți-e frică să nu creadă că ai niște părinți ciudați, nu-i așa? Nu-ți pasă de părerea altora despre ei, câtă vreme prietenii tăi îi consideră niște ființe umane normale. Asta se poate spune și despre părinții tăi. Ei își doresc ca prietenii lor să creadă despre tine că ești un adolescent normal, nu unul țăcănit. Pentru părinții tăi, un adolescent trebuie să se comporte ca pistruiatul din filmul cu același nume, regizat de Sergiu Nicolaescu, și nu uita că ei au crescut cu filme de acest gen. Adevărul este că un adolescent normal este mai degrabă străin de imaginea cu care sunt obișnuiți părinții sau prietenii părinților.

0: sunt întâlnirile între îndrăgostiți menționate în Biblie?
1: Nu poți găsi acest tip de întâlniri menționat în Biblie pentru același motiv pentru care nu poți găsi școala de duminică amintită în Biblie. Întâlnirea între iubiți, ca și școala de duminică, de altfel, nu făcea parte din societatea acelor vremuri. Atunci, majoritatea căsătoriilor erau aranjate între părinți. Oare nu ar fi aceasta o cale minunată de urmat și astăzi? Gândiți-vă numai! O tânără nu ar mai avea grija că rămâne fată bătrână sau că nu are cu cine merge la balul bobocilor. Nu s-ar mai simți nici presată de prieteni să iasă cu vreun pier de vară. Iar tu nu ai mai fi singur vineri seara. Cea mai mare grijă a ta ar fi cu ce altă pereche să ieșiți împreună. Există însă și dezavantaje. Acel partener de căsătorie pe care ți-l aleg părinții poate fi extrem de drăguț atunci când este în fașă. Dar nu se știe niciodată dacă așa va rămâne pentru tot restul vieții sale. Sau poate ești promis unei fete care este în creștere în acel moment, dar pe parcurs ajunge să fie mai dezvoltată fizic decât tine. Dacă e să alegi, ești probabil fericit cu sistemul de întâlniri din prezent. La urma urmelor, dacă părinții nu pot să-ți aleagă haine care să-ți placă, probabil că nu se-ar alege niciun partener de căsătorie pe placul tău. Deși nu se vorbește în Biblie despre întâlnirile dintre îndrăgostiți, găsești aproape pe fiecare pagină versete din Scriptură care se referă la relații între aceștia.

0: Prietenii îmi spun să încerc droguri doar o singură dată. Strică dacă experimentez un pic și eu?
1: Fii atent să nu cazi în capcana celui rău. Acel șarpe meșteșugit la vorbă știe cum să ispitească pe creștini. Va accentua faptul că ai mai dat greș și în trecut. Apoi te va face să crezi că din moment ce te-ai murdărit în trecut, nu o să reușești să mai fii curat ca la început. E o minciună. În Isaia 1 de la 18 la 20 se spune: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Dumnezeu este Dumnezeul celei de-a doua șanse și al celei de-a treia, de-a patra sau de-a cincea în realitate. Dacă te-ai oprit și ai cerut lui Dumnezeu să te ierte, căci gura Domnului a vorbit. Dumnezeu este Dumnezeul celei de-a doua șanse și al celei de-a treia, de-a patra sau de-a cincea în realitate. Dacă te-ai oprit și ai cerut lui Dumnezeu să te ierte, atunci vei fi la fel de

fii însă ferm și încrezător. Arată-le prietenilor tăi că și ei pot avea speranță. Ajută-i să poată găsi calea de ieșire din mocirla în care s-au afundat.

0: noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întrețin nu era ușor. Și omul acesta, când vinea un sărac la el, când vinea o văduvă, un orfan, când vinea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu-i lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui. Dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Dacă tratezi o persoană ca și cum ar fi ceea ce ar trebui și ar putea să fie, ea va deveni ceea ce trebuie și poate să fie. Goethe. Marilyn Smith povestește: tinerii din ziua de astăzi se maturizează mult mai repede. Ei au nevoie de ajutor. Ce aș putea să fac pentru ei? Vocea mea interioară mă întreba de ce nu aș încerca să fiu o figură model pentru generația de oameni tineri din zilele noastre. Nu, n-aș putea face asta. Nu sunt psiholog și sigur nu am genul de influență pentru a genera schimbări importante precum un politician. Sunt inginer. Mi-am luat diploma în electrotehnică la Universitatea din Virginia. Acum lucrez la Hewlett-Packard. Dar gândul acesta nu m-a părăsit. Așa că, în final, am decis să fac ceva. În dimineața aceea, am sunat la liceul din vecinătate. Am vorbit cu directorul, împărtășindu-i dorința mea de a ajuta. Am fost emoționat și m-a invitat să trec pe la el în pauza de prânz. Am fost de acord. La prânz, am luat-o înspre școală. Îmi treceau multe gânduri prin minte. Voi putea oare să stabilesc o relație cu ei? Vor dori elevii să vorbească cu cineva din afara școlii? N-am mai fost în incinta unui liceu de câțiva ani buni. Cum mergeam pe coridor, elevii vorbeau între ei cu entuziasm. Era aglomerație. Liceenii îmi păreau mult mai maturi decât mine. Cei mai mulți purtau haine largi. În sfârșit, am găsit clasa la sala 103, unde urma să împărtășesc elevilor ceva din perspectiva mea. Am respirat adânc și am deschis ușa. Am găsit acolo 32 de elevi sporovăind. Când am intrat, orice mișcare a încetat. Toți ochii erau pe mine. Bună, sunt Marilyn. Bună, Marilyn, intră. Am simțit o ușurare. Mă acceptaseră. Timp de o oră ne-am simțit bine vorbind despre stabilirea scopurilor, despre importanța școlii și despre rezolvarea conflictelor fără violență. Când a sunat clopoțelul semnalând că a venit timpul pentru lecția următoare, nu mai voiam să plec. Timpul pur și simplu zburase fără să ne dăm seama și era ora să mă întorc la lucru. Nu puteam crede cât de bine m-am simțit. M-am dus înapoi la firmă remontat. Lucrurile au continuat așa luni de zile. Mi-am creat multe relații la școală. Cei mai mulți elevi îmi erau recunoscători. Dar nu toți elevii au fost la fel de entuziaști în ce privește venirea mea. De fapt, unul n-a fost și se numea Paul. Nu-l voi uita niciodată pe Paul. Era un flăcău înalt și solid, care arăta într-adevăr dur. Tocmai se transferase la școala aceea. Umblau zvonuri că fusese prin mai multe centre de detenție juvenilă. De fapt, profesorilor le era teamă de el și pe bună dreptate. Cu 2 ani în urmă, fusese acuzat că și-a înjunghiat profesorul de engleză în piept în timpul unei altercații. Toți îl lăsau să facă ce vrea. Venea la ore târziu. Nu avea niciodată o carte în mână pentru că, pur și simplu, se credea prea grozav pentru școală. Din când în când, participa la ședințele mele de la prânz, dar nu spunea niciodată nimic. Am crezut că singurul motiv pentru care venea era să se uite după fete. De câte ori încercam să-l implic, se uita doar la mine cu o privire pătrunzătoare. Mă intimida. Era ca o bombă gata să explodeze. Dar nu aveam de gând să cedez în fața lui. De fiecare dată când venea, încercam să-l cooptez în discuție, dar nu părea interesat. Într-o zi, mă săturasem și bomba a explodat. În acea ședință, elaboram fotomontajul scopurilor. Elevii decupau din reviste imagini ale scopurilor lor și le lipeau pe un panou de afișaj. Trecuseră 20 de minute din ședință când a intrat Paul. Am solicitat un voluntar care să arate clasei fotomontajul scopurilor sale. Julie, o fată minionă, s-a ridicat și a început să ne împărtășească visurile ei. M-am bucurat că s-a ridicat Julie, pentru că atunci când am întâlnit-o prima dată, era foarte timidă. Voi merge la facultatea de medicină ca să devin doctoriță, a spus ea. Deodată, cineva a izbucnit în râs în fundul sălii.
Hai, te rog, tu, doctoriță, revină la realitate. Vei fi un nimeni. Toate capetele se întoarseră spre fundul sălii. Paul râdea la afirmațiile sale. Am fost șocat. Nu-mi puteam crede ochilor. Era o liniște totală. Ce ar trebui să fac? Adrenalina mi se urca la cap. Paul, nu este corect. Cine ești tu să închizi gura altcuiva? Tu, profule, mă contrazici? Ești nepoliticos cu mine? Știi cine sunt eu? Uite ce, omule, eu sunt un gangster original. Nu te pune cu mine că o s-o pățești. A început să meargă către ușă. Nu, Paul, nu scapi așa. Nu ai niciun drept să închizi gura nimănui. Ce-i prea mult este prea mult. Nu trebuie să vii aici. Ori faci parte din grup, ori nu. Avem o echipă în care oamenii se sprijină unul pe altul. Iar tu, Paul, ai atât de mult potențial. Vrem să participi. Ai atât de oferit grupului. Îmi pasă de tine și de acest grup. De aceea sunt aici. Ai de gând să te implici în echipă? Paul mă privi peste umăr și mi-aruncă o ochiadă înfricoșătoare. Deschise ușa și ieși, trântind-o în urma lui. Clasa era zguduită de această întâmplare și la fel eram și eu. După curs, mi-am împachetat materialele și m-am îndreptat spre locul de parcare. Pe când mă apropiam de mașină, cineva mă strigă. M-am întors și, spre surprinderea mea, era Paul. Mergea repede spre mine. M-a luat frica. O parte din mine voia să strige după ajutor, dar s-a întâmplat așa de repede încât nici nu m-am putut mișca. Domnule Smith, vă amintiți ce mi-ați spus? Da, Paul. Chiar ați vrut să spuneți că vă pasă de mine și că mă vreți în echipă? Da, desigur, Paul. Ei bine, nimeni nu mi-a spus vreodată de când sunt că îi pasă de mine. Sunteți prima persoană care mi-a spus asta vreodată. Vreau să fac parte din echipă. Vă mulțumesc că vă pasă suficient ca să mă puneți la punct. Îi voi cere scuze lui Julie mâine în fața întregii clase. Nu-mi puteam crede ochilor. Eram în șoc. De-abia puteam să vorbesc. Cum mă îndepărtam, mi-au dat lacrimile de bucurie și au început să mi se rostogolească pe obraji. Am fost cu adevărat mișcat. În acea zi, am hotărât să-mi dedic viața activității de încurajare a tinerilor noștri să-și realizeze adevăratul potențial.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dacă nu găsești nicio cale de ieșire, încearcă privind în sus.
1: Radio Armonia. Cu tine.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

0: Dacă nu găsești nicio cale de ieșire, încearcă privind în sus.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Ascultă Radio România.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.